հնչեց արվոպյարտի Stabat Mater ստեղծագործությունը, կատարեցին Լին Դայվսոնը սոպրանո, Դեվիդ Ջեյմսը կոնտրտենոր, Ռոջերս Գովեյ Գրամփը տենոր, Գիդոն Կրեմերը ջութակ, Վլադիմիր Մենդելսոնը ալտ, Թոմաս Դեմենգան թավջութակ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռիխարդ Շտրաուս, կոնցերտ հոբոյի և լարային նվագախմբի համար, կատարում են Դուգլաս Բոյդը և Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Պաավո Բերգլունդ։

0: Հնչեց Ռիխարդ Շտրաուսի կոնցերտը հոբոյի և լարային նվագախմբի համար, կատարեցին Դուգլաս Բոյդը և Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Պաավո Բերգլունդ։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 100, ռազմական, սոլ մաժոր, Լոնդոնյան սիմֆոնիաների շարքից 8-րդը, կատարում է ավստրո-հունգարական Հայդեն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

0: dasa kan yeraj shtutyun vor arastatsnume dzer nerashkhare.
1: Saverio Mercadante, Concert Fleitai եւ Նվագախմբի համար, Mi minor, կատարում են James Galway-ը եւ Կամերային Նվագախումբը.

Հնչեց Սավերիո Մերկադանդեի մի մինոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ջեյմս Գելոյը և կամերային նվագախումբը։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Սոնատ համար 3, Սի մինոր, կատարում է Վիլյամ Կապելա, դաշնամուր։

0: հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար 3 սոնատը սի մինոր Վիլյամ Քափելի կատարմամբ դաշնամուր։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Աշխարհս իծով նման, զիսի վայր տարավ հանդիման, կենցաղս հալյած նման, զիսի մեջ է արքան զնդան, սերն անդնդոց նման, զիսի վայր քաշեց փոշիման, ավուրքս ծաղկի նման, որ անցավ երազի նման, մարմին մեռանիլ կաքես, և մտնուլի նեղ գերեզման, աչերդ խպվի գերի, ի երեսիդ գույնն հողանան, գոհարբան և բար լեզվիտ, այդ ամեն նիքեն վերանան, սնոտի սիրելի քտքո, ըսքես թողուն, և իքեն հերանան, խաչատուր կեչարեցի։

Երազ է ու սուտ եղբայրք աշխարհիս բաներն ի լման, ուր են թագավորք, իշխանք, պարոնայք և սուլթան ու խան, շինեցին բերդու քաղաք, դարպասնի ու շատ դատեցան, հետո գեմ անտեր թողին ու մտանի հող և իզնտան, նաղաշ մի խափիր մեղոք, մի դատիր անասնո նման, մի գիրք աշխարհի սածեր, մի կարծեր թե քեզ դիմանան, շուտով քեզ խնդիր կուգան ու խոցեն ըս հոգիդ մահվան, հոգիդ բաժանի իքեն ու մնա մարմինը դիզնտան։ Մկրտիչ Նաղաշ.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Ներսես շնորհալի, արևագալի երգ, լույս, արարիչ լուսո, կատարում է Սեդա Ամիրկարեյանը, ալտ։

Հնչեց ներսես շնորհալու Լույս Արարիչ Լուսո արևագալի երգը Սեդա Ամիրկարայանի կատարմամբ։ Յոզեֆ Հայդն, Սիմֆոնիա համար 6, Ռե մաժոր, Առավոտ, կատարում է Վիեննայի ակադեմիական նվագախումբը, դիրիժոր Մարտեն Հազելբյոխ։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 6 սիմֆոնիան ռե մաժոր, առավոտ, կատարեց Վիեննայի ակադեմիական նվագախումբը, դիրիժոր Մարտեն Հազելբյոխ։

Հնչեցին Էդվարդ Գրիգի սիմֆոնիկ պարերը, օպուս 64, կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յոնդանի Բաթ։ Յոհան Շրամել, վալս ողջույն առավոտին, կատարում է Շրամել անսամբլը։

Александр Глазунов. Концерт-баллад Թավջութակի և նվագախմբի համար դո մաժոր օպուս 108, կատարում է Խորհրդային Միության պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի դո մաժոր կոնցերտ բալլադը Թավջութակի և նվագախմբի համար օպուս 108, կատարեց Խորհրդային Միության պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։ Էդվարդ Էլգար, Արավոտյան երգ, օպուս 15, համար 2, կատարում է Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդրիան Բոուլդ։

հնչեց Էդվարդ Էլգարի «Առավոտյան երգը», օպուս 15 համարի 2, Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Էդրիան Բոլդ։

Francesco Geminiani, Concerto Grosso Do Major, Կորելի թեմայով, Opus 5, համար 3, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

Hentec Francesco Geminiani Concerto Grosson Do Major Corelli Temayov Opus 5 համար 3 կատարեց Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը դիրիժոր Ժան Լամոն Ռուջերո Լեոն Կավալլո Առավոտ Նվագախմբային գործիքավորումը Ալեքսանդր Ֆարիսի կատարում են Լուչիանո Պավարոտին եւ Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը դիրիժոր Պիերո Գամբա

0: Înceți, Ruggiero Leoncavallo-i Aravota, Luciano Pavarotti, e Filharmonia Novaga Hâmbica Tărmâmb, dirijor Piero Gamba.
1: Antonio Vivaldi, Concert Giutachiev Novaga Hâmbi Hamar, Mi Minor Hamar, 273, Կատարումեն Ջուլիանո Կարմինյոլան, բարոկկո ջութակ, և Վենետիկի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար, Անդրեա Մարկոն։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի մի մինոր կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, համար 273, կատարեցին Ջուլիանո Կարմինյոլան, բարոկկո ջութակ, և Վենետիկի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Անդրեա Մարկոն։ Բենջամին Բրիտեն, հիմն Սուրբ Պետրոսին, երգչախմբի, մենակատար դիսկանտի և երգեհոնի համար, օպուս 56A, կատարում են ամերիկյան տղաների և Ալբեմարլ Սինգերս երգչախմբերը, մենակատար Պոլ Ռիդեր դիսկանտ, երգեհոնահար Ջոն Չարլի Շուկեր, խմբավար Վենսան Մետալո։

Հնչեց Բենջամին Բրիտենի հիմնը Սուրբ Պետրոսին, կատարեցին ամերիկյան տղաների և Ալբեմարլ Սինգերս երգչախմբերը, մենակատար Պոլ Ռիդեր դիսկանդ, երգեհոնահար Ջոն Չարլի Շուկեր, խմբավար Վենսան Մետալո։

0: FM 91.1.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Ես այո մարգարեությունը, գլուխ երկրորդ, մեկից վեց համարներ։ Ամոսի որդի Եսայուն ուղված խոսքը Հրեաստանի և Երուսաղեմի մասին։ Վերջին օրերին պիտի հայտնվի Տիրոջ լեռը, Աստուտունը լեռների գագաթներին, պիտի բարձրանա բլուրների վրա, և բոլոր հեթանոսները պիտի շարժվեն դեպի նա։ Գալու են բազում ժողովուրդներ ասելով. «Եկեք, ելնենք Տիրոջ լեռն ու Հակոբի Աստուտունը»։ Նա մեզ կսովորեցնի իր ճանապարհները, որոնցով և կգնանք։ Օրենքները Սիոնից են դուրս գալիս, և Տիրոջ խոսքը Երուսաղեմից։ Նա դատաստան պիտի տեսնի հեթանոսների մեջ, ու պիտի հանդիմանի բազում ժողովուրդների։ Նրանք իրենց սուսերներից խոփեր պիտի ձուլեն, և իրենց ծվիններից մանգաղներ, ազգ ազգի վրա սուրճ պիտի բարձրացնի, և նրանք այլևս չեն սովորելու պատերազմել։ Արդ ով տունդ Հակոբի, եկեք քայլենք Տիրոջ լույսի մեջ»։ Նա երես դարձրեց իր ժողովրդից Հակոբի տնից, որովհետև նրանց երկիրը, ինչպես այլազգիներինը, առաջվապես լցվեց կախարդներով, և նրանք բազում այլազգի որդիներ ունեցան։ Պողոս Առաքյալի թուղթը Եբրայեցիներին, գլուխ 12-րդ, 18-27 համարներ։ Դուք չեք մոտեցել շոշափելի լեռանը, որ կրակով էր այրվում և պատած էր մեգով, մարախուղով, խավարով և մթությամբ, ուր փողներ հնչում և պատգամների ձայնը, այնպես որ ովքեր այն լսեցին, աղաչեցին, որ խոսքը չկրկնվի իրենց համար, քանի որ չէին դիմանում այն հրամանին, թե թեկուզ և գազան մոտենալ լեռանը կքարկոցվի։ Եվ այնպես ահազդու էր տեսիլքը, որ Մովսեսն ասում էր. «Սարսափում եմ և դողում»։ Բայց դուք մոտեցել եք Սիոն լեռանը և կենդանի Աստծո քաղաքին, երկնային Երուսաղեմին, հրեշտակների բյուրավոր բանակներին, երկուքում գրված Անդրանիկների հանդիսավոր ժողովին, բոլորի դատավոր Աստծուն, կատարելության հասած արդարների հոգիներին և Հիսուսին, նոր ուխտի միջնորդին և նրա արյան հեղումին, որ ավելի խոսուն է, քան արյունն ավելի։ Զգույշ եղեք, չլինի թե հրաժարվեք նրանից, ով խոսում է, որովհետև եթե նրանք երկրի վրա Աստծո պատգամները տվող Մովսեսին մերժելով չազատվեցին, որչապ ևս առավել չպիտի ազատվենք մենք, եթե թիկունք դարձնենք երկնքից խոսողին, որի ձայնը երկիրը շարժեց այն ժամանակ, իսկ այժմ այս խոստումն է անում և ասում. «Մի անգամ էլ պիտի շարժեմ ոչ միայն երկիրը, այլ նաև երկինքը»։ Եվ մի անգամ էլ ցույց է տալիս, որ շարժված բաները պիտի փոփոխվեն, որպեսզի անշարժ բաները մնան հաստատուն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 21-րդ, 12-17 համարներ։ Եվ Հիսուս մտավ տաճար ու դուրս հանեց բոլոր նրանց, որ տաճարի մեջ վաճառում ու գնումներ էին անում։ Նա շուռ տվեց լումայափողների սեղաններն ու աղավնե վաճառների աթոռները, և նրանց ասաց. «Գրված է. Իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի, իսկ դուք ավազակների որջ եք արել այդ»։ Տաճարի մեջ կույրեր և կաղեր Հիսուսին մոտեցան, և նա բժշկեց նրանց։ Երբ քահանայապետերն ու օրենսգետները տեսան այն սքանչելիքները, որ նա արեց, և մանուկներին, որ տաճարի մեջ աղաղակում էին ու ասում «Օշնություն Դավթի որդուն»՝ բարկացան և ասացին նրան. «Լսում ես, դրանք ինչ են ասում»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Այո, դուք չեք կարդացել, թե երեխաների ու ծծկերների բերանով օշնություն կատարեցիր»։ Եվ նրանց թողնելով ելավ քաղաքից դուրս դեպի Բեթանիա և այնտեղ գիշերեց։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 39-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ քանզի վնասարարի թելադրությամբ լքեցի եւ իմ ծուլությամբ իսպար կորցրի առաջին կերպարանքը ուստի իմ մեջ ցույց պիտի տամ հին պատկերը Հոգու թաղծության ողորմելի հեծությամբ, անաչառ և հրապարակորեն խայտառակելով ազգերի բազմերամ ժողովներում, պիտի բարձրաձայն վերապատմեմ և մեծաբարբառ աղաղակեմ։ Եզեկիելի տեսածի նման շնչավոր մատյան եմ, ներսից և դրսից բարդված ողբերով, վայերով և հառաչանքներով, քաղաք անպարիսպ և անմահարձան, Տուն դրան ամուր փականքներից զուրկ, աղ եմ տեսքով, բայց ոչ համով, աղի ջուր ծարավը հագեցնելու համար անախորժելի, հող հերկրագործության համար անպիտան, դաշտ լքված և կնյունների ճահճավայր դարձած, անդաստան խոպանացած և տատասկաբեր, աստվածախնամ անձնավոր հող բանսարկուի պատրանքների համար մշակված, Ձիթենի պտղակորույս, հատանելի ծառ ունայնաբույս, կրկնամեր խոսուն տունգ անհույս, իսպար շիջած ճրաքարան անլույս։ Արդ վերստին նույն վերջավորությամբ աբաղական խոսքեր պիտի բազմիցս կրկնեմ, ամոթի դարը պատուհասն է պահված հեգիս, ատամների կրճտումը և աչքերի անվերջ լացը եղկելիս, Հայրական անսպասելի ցասումը դառնության որդուս, աննորոգելի ապականությունը մեղուցյալ մարմնիս, նոր կշտամբություն աղտացած չարագյուտ հոգուս, տարակույսների տագնապալից վարանում մահվան գերվածիս, որոնք երկնային զորքերը մատուցում են թշվառիս, որոմների խրցերի այրումը հիշեցնելով վտանգվածիս, ահարկու ձայնով ազդարարելով անբժշկությունը լքվածիս։ Ահա արդարև ինձ պիտի համեմատեմ ծաղրական երգեր նվագող քնարահար պոռնիկի հետ, որ հածելով ու կոծելով հնչեցնում է հույժ ողորմելի և կսկծեցուցիչ ողբեր, ինչպես Եսային է առակով ասում Տյուրոսի մասին գրված պատգամում. Եթե այն գալիք փոքր դիպված նիբրև մոտալուտ պատկերացնելով, նա բողոքում էր պես-պես և բազմակերպ ավաղումներով, լաց ու կոծով պարողների պես, Ապա որքան և ինչպիսի վհատեցուցիչ երգեր պիտի մրմնջամ ինձ համար, որ ակնդեց սպասելով տիրոջ Գալստյանը, բոլորովին անպատրաստ մնացի։ Արդ, եթե դատաստանի ահավորությունը վերստին հիշեմ, աշխարհանքս պիտի բազմացնեմ։ Ապա թե քննությունը իսկությամբ աչքիս առաջ բերեմ, երկյուղս պիտի սաստկանա։ Իսկ եթե դրա տեսարանները նկարագրեմ, պատիժներս պիտի ավելանան։ Քանզի կանուխ տեսնելով դրանք, գոնե անագան չապաշխարեցի։ Բայց դու խնայիր ինձ, գթած, մարդասեր, հզոր, բարերար, ամենապարքև թագավոր Քրիստոս, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: Մ ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, հատված հանդիսավոր մեսսայից, օպուս 123, Կիրիե Էլեյզոն, Տեր ողորմյա, կատարում են Լուչիա Փոփը, սոպրանո, Իվոնո Մինթոնը, կոնտրալտո, Մելլորի Ուոլկերը, տենոր, Գվին Հաուելը, բաս, Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Հնչեցած Լյուդվիգ վան Բեթհովենի հանդիսավորմեսայից օպուս 123 Կիրիե Էլեյզոն Տեր Ողորմյա կատարեցին Լուչիա Փոփը սոպրանո, Իվոնա Մինթոնը կոնտրալտո, Մելորի Ուելկերը տենոր, Գվին Հաուելը բաս եւ Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբն ու երգչախումբը դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։ Վոլդեմար Բարգիել Ադաջո Թավջութակի եւ նվագախմբի համար կատարում են Ստիվեն Իսերլիսը Թավջութակ եւ Գերմանական կամերային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Քրիստոֆ Էշենբախ։

0: Հնչեց Վոլդեմար Բարգիելի «Ադաջոն», «Թավջութակի» և «Նվագախմբի համար», կատարեցին Ստիվեն Իսերլիսը և գերմանական կամերային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆ Էշենբախ։
1: Գյորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, «Կոնչերտո գրոսո» համար 5, ռե մաժոր, օպուս 6, կատարում է «The English Concert» նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փինոկ։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Կոնչերտո գրոսո» համար 5 ռե մաժոր օպուս 6 ստեղծագործությունը։ Կատարեց The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։ Ֆրանց Շուբերտ, գերմանական պարեր, նվագախմբային գործիքավորումը Անտոն Վեբերնի։ Կատարում է Բերլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Բուլեզ։

0: հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի գերմանական պարերը, նվագախմբային գործիքավորումը Անտոն Վեբերնի, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Բուլեզ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Հարգելուն կնդիրներ, հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի այս հաղորդաշամին կխոսենք ընդհանրապես վանք հասկացության մասին։ Վանքը մենաստան է, ուխտք, միասնական կանոնադրությամբ ապրող վանականների համայնք, հոգևոր և մշակութային կենտրոն, կրոնական և աշխարհիկ շինությունների համալիր։ Վանքը գլխավորում է վանահայրը, որին ընտրում են վանքի միաբանները։ Վանականները ամրակցված են եղել վանքին, բնակվել այնտեղ և զուրկ եղել սեփականության իրավունքից, ընդհանուր որոշ գծերով նմանվելով անապատականներին։ Հայաստանում առաջին վանքերը ստեղծվել են վաղ միջնադարում վանականության շարժման հետևանքով։ Ըստ հայ պատմիչների, հայոց կաթողիկոս Ներսես առաջին մեծը հիմնել է հազարից ավելի վանքեր։ Հայկական վանքերը առաջնորդվել են Գրիգոր առաջին լուսավորչի մշակած կանոնադրությամբ, որը հետագայում փոփոխվել և լրացվել է։ Հայաստանում վանքերի կազմավորումը և շինարարությունը բուրըն վերելք է ապրել 9-13-րդ դարերում, երբ դրանք դարձել են հարուստ կալվածատիրական կազմակերպություններ, որպես նվիրատվություն ստանալով գյուղեր, մեծ հողատարածքներ, այգիներ, ագարակներ, իշխանություններից ձեռք են բերել կարևոր արտոնություններ, ապահարկություն, դատական վարչական ինքնորոյնություն և այլն։ Վանքերը հիմնվել են ավանդական սրբավայրերի տեղում, վաղ միջնադարում կառուցված եկեղեցիների շորջը, ինչպես նաև նոր վայրերում։ Որոշ վանքեր նաև ուխտատեղիներ են։ Վանքերի համալիրների կազմում եկեղեցիներից, մատուռներից, զանգակատներից, դամբարաններից բացի լինում են նաև գավիթներ ու ժամատներ, գրատներ, հյուրատներ, բնակելի տնտեսական շենքեր և այլն։ Միջնադարում խոշոր վանքերը կրթական, գիտական, գրչության, մշակութային կենտրոններ էին։ Այստեղ գործող վարդապետարաններում աստվածաբանության հետ սովորեցրել են նաև լեզուներ, քերականություն, աշխարհագրություն, դրամագիտություն, մանրանկարչություն, երաժշտություն, գրչության արվեստ և այլն։ Հայկական ճարտարապետությունը և քանդակագործությունը միջնադարում զարգացել են հիմնականում վանական համալիրներում։ 9-13-րդ դարերում խոշոր վանքեր են կառուցվել Հայաստանի բոլոր նահանգներում։ Այրարատում, Գեղարդավանք, Հովաննավանք, Սաղմոսավանք, Մարմաշենի վանք, Խծկոնքի վանք, Հորոմուսի վանք։ Սյունիքում Տաթևի վանք, Նորավանք, Թանադե վանք։ Արցախում Գանձասարի վանք, Դադի վանք։ Գուգարքում Հախպատի վանք, Սանահինի վանք։ Վասպուրականում Աղթամարի վանք, Վարագա վանք, Նարեկա վանք։ Տարոն Տուրուբերանում Մշո Սուրբ Կարապետ վանք և այլն։ Հայաստանում վանքերի շինարարությունը նոր վերելք է ապրել 17-րդ դարում, երբ տեղի է ունեցել նաև վանականների կարգավիճակի փոփոխություն։ Ըստ պատմիչ Արաքել Դավրիժեցու, նրանք անձնական սեփականության իրավունք են ստացել։ 17-րդ դարի նորաստեղծ վանքերը շրջապատվել են ամրոցներին բնորոշ բուրգերով ուժեղացված պարիսպներով, ստեղծվել է կրոնական ու պաշտամունքային համալիրների յուրօրինակ միավորում։ Այդպիսին են եղել Խորվիրապի վանքը, Դարաշամբի Սուրբ Ստեփանոս նախավկա վանքը, Շատին վանքը, Արզասի Սուրբ Թադե վանքը, Ամարասի վանքը և այլն։ Վանքերի ճարտարապետական կերպարի ձևավորման գործում կարևոր դեր են խաղացել եկեղեցիներից բացի նաև աշխարհիկ շենքերի, գավիթների, զանգակատների ծավալները, որոնք հարստացրել են համալիրների հորինվածքը, ստեղծելով ինքնատիպ ուրվանկար։ Վանքում զարգացել է միջնադարյան հայկական քանդակագործական արվեստը, որը սերտորեն կապված էր ճարտարապետության հետ։ 20-րդ դարում Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վանքերի ճնշող մեծամասնությունը դադարել է գործել, և միայն 1991 թվականից անկախություն ձեռք բերելուց հետո Հայաստանում տեղի ունեցել վանական շարժման նոր վերածնունդ, վերաբացվել են նախկինում փակված բազմաթիվ վանքեր։
0: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կարնո երկու պար, ճոճք և Էջմիածին, կատարում է Կարին ազգագրական երգիպարի անսամբլը, խմբավար Լիլիթ Սաֆարյան, գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Գինոսյան։

Կարին ազգագրական երգի բարի անսամբլի կատարմամբ հնչեց «Կարնո երկու պար ճոճք» և «Էջմիածին» խմբավար Լիլիթ Սաֆարյան, գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Գինոսյան։

0: Նորայր Քարտաշյանի կատարմամբ հնչեցին հայկական ժողովրդական երկու մեղեդի բլուլի համար, Տիգրանակերտի պար և Հովի կանչը։
1: Հայկական ժողովրդական երեք երգ՝ Կաքավ թռավ, Սարեն Հովին մեռնեմ և Բինգյոլ, մշակումը երեք մենակատարների համար Զուլալ տրիոյի, կատարում է Զուլալ տրիոն։

Հնչեց հայկական ժողովրդական երեք երգ, մշակումը երեք մենակատարների համար Զուլալ տրիոյի, կատարեց Զուլալ տրիոն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, երեք պիես Ջութակի եւ Դաշնամուրի համար, Մտորում, օպուս 42, համար 1, ռե մինոր, Սկերցո, օպուս 42, համար 2, դո մինոր, եւ Մեղեդի, օպուս 42, համար 3, մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Ռուբեն Ահարոնյանը եւ Իրինա Կոնդինսկայան։

Հնչեցին Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու երեք պիեսները Ջութակի և Դաշնամուրի համար, Մտորում, օպուս 42 համար 1 ռե մինոր, Սկերցո, օպուս 42 համար 2 դո մինոր և Մեղեդի, օպուս 42 համար 3 մի բեմոլ մաժոր։ Կատարեցին Ռուբեն Ահարոնյանը և Իրինա Կոնդինսկայան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոն Բրուքներ, Սիմֆոնիա համար 8, դո մինոր, երկրորդ մաս, սկերցո, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Հնչեց Անտոն Բրուքների դո մինոր համարուց սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, սկերցո, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: Efem yine sürmek yevmek.
1: Դասական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ կատարում են Քեննեդին, Ջութակ եւ անգլիական կամերային նվագախումբը՝ դիրիժոր Պաուլ Բարրետ։

հնչեցին դասական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, կատարեցին Քեննեդին, Ջութակ և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Պաուլ Բարրետ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Դաշնամուրային սոնատ համար 26, օպուս 81-ա, կատարում է Արթուր Շնաբելը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 26 դաշնամուրային սոնատը, օպուս 81-ը, կատարեց Արթուր Շնաբելը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Darius Mio, балет Աշխարհի Արարումը, կատարում է Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բեռնստայն։

Հնչեց Դարիուս Միոյի «Աշխարհի արարումը» բալետը, կատարեց Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բեռնստայն։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Սան Ստեփանոյում կնքված պայմանագրին, այսօր կիմանաք 1878 թվականի Բեռլինի վեհաժողովի նախընթացի մասին։ Սան Ստեփանոյից մինչև Բեռլինի վեհաժողովը ընկած ժամանակաշրջանը պարզորոշ ցույց տվեց մեծ դերությունների շահախնդրական դիրքորոշումը հայության վիճակի նկատմամբ։ 19-րդ դարի վերջին տասնամյակներին պայմանավորված քաղաքական հանգամանքներով հայությունը շարունակում էր մնալ մի քանի մասի բաժանված։ Ռուսական կայսրությունը տիրում էր Հայաստանի արևելյան և հյուսիսարևելյան, Օսմանյան կայսրությունը արևմտյան մասերին, իսկ հարավարևելյան երկրամասերը մնում էին Պարսկաստանի տիրապետության տակ։ Հնդկաստանից մինչև Եվրոպա ընկած երկրներում էին գտնվում հայկական գաղթավայրերը։ Հայության ազատագրական մտքի լուսավոր ներկայացուցիչները շատ դեպքում հուսահատ և անելանելի վիճակում հայրենիքի ազատագրման գործում իրենց հայացքն ուղղում էին դեպի արևմտյան Եվրոպա, այնուհետև արևելյան Եվրոպա, այսինքն Ռուսաստան։ Մինչ հայերը մտածում էին իրենց ազատագրման, ինչպես նաև վերականգնվող պետական կառույցի ձևի և բովանդակության, հանրապետական թե միապետական, կաթողիկոսի թե թագավորի գլխավորությամբ, հովանավորություն ընդունելու չափի ու ազգային բանակի մասին, ապա օտար արքունիքներում ծանր ու թեթև էին անում հայկական խնդիրները, մի նժարին դնելով իրենց քաղաքական ու տնտեսական շահը, իսկ մյուսին հայոց տարածքներին տիրող պետությունների հետ իրենց հարաբերությունները, այլ ոչ թե հայության քաղաքական նկարտումներն ու հնարավորությունները, ներդրումը համաշխարային քաղաքակրթության գանձարանում։ Օտար բռնակալությունների լծի տակ գտնվող ժողովուրդների ճակատագրերի աճուրդի միջազգային շուկայում որոշիչը գերտերությունների միջև ուժերի տեղաբաշխումն էր, այլ ոչ թե իրենց ազատությանը ձգտողների քաղաքակրթական կշիռը։ Դրա տխուր վկայությունն է արևմտահայության վիճակի միջազգայնացումը, որի ողբերգական ավարտը կանխորոշված էր միջազգային քաղաքականության ասպարեզում քաղաքակրթական գործոնների կտրուկ արժեզրկմամբ։ Դեռևս պիտի հետևեր բրիտանական պետական գործիչ Գլադստոնի հայտնի արտահայտությունը. «Ով ծառայում է Հայաստանին, ծառայում է քաղաքակրթությանը»։ Սակայն դա մարդկային խղճի ընդամենը մի ճիչ էր լինելու ընդդեմ արյունարբու Սուլթան Աբդուլ Համիդի, որի ձեռքեր արձակվել էին հենց Բեռլինի կոնգրեսի 61-րդ հոդվածի անսկզբունքայնությամբ։ Իսկ արդյոք մենք հայերս մեզ հարց ենք տվել, թե ինչու մեզ համար հսկայական կարևորություններ ունեցող դարավոր խնդիրները և իղձերը միջազգայնորեն ձևակերպվեցին և դրվեցին հայկական հարցի հունի մեջ։ Թե ինչու հարյուրամյակ անց, երբ արցախյան ազատագրական պայքարը թափ էր առնում, նախ խորհրդային շրջանակներում այն ձևակերպվեց որպես Լեռնային Ղարաբաղի և դրա շուրջ եղած մի հարց, իսկ ավելի լայն միջազգային ասպարեզում կոնֆլիկտ։ Զարմանալի զուգադիպությամբ հայկական հարցի միջազգայնացումը հանգեցրեց Եղեռնին, իսկ Արցախի խնդրի խորհրդայնացումը Սումգայիթի և Բաքվի ջարդերին։ Սակայն մի էական տարբերությամբ թուրք-ադրբեջանական յաթաղանը չկարողացավ ընկճել հայոց ազատագրական ոգին և դիմակայել հայ հերոս ազատամարտիկների բասկի հզորությանը։ Վկան ազատագրված Շուշին է և Արցախի զգալի տարածքները։ Չարագուշակ օրինաչափությամբ մեծ դերությունները կրկին դրսևորում են 19-րդ դարավերջում որդեգրած իրենց շահադիտական մտածումը, այս անգամ ընդամենը կոնֆլիկտ անվանելով արցախահայության ազատագրական պայքարը, որն սկսվել էր ընդդեմ դեռևս խորհրդային իշխանության կարգած Բաքվի գաղութարարների և ավարտվել ներկայիս այսպես կոչված տարածքային ամբողջականություն բարբաջողների ջախջախիչ պարտությամբ։ Սակայն կոնֆլիկտի բնութագրով, խնդիրը միջազգայնացվելով, ստեղծվեց մեծ դերությունների ներկայացուցիչներից կազմված հաշտարարների խումբ, որը փոխանակ պարտված գաղութարարին հանձնարարի կապիտուլյացիայի փաստաթուղթ ստորագրել, ընդհակառակը հաղթանակած կողմին, այսինքն արցախահայությանը, պարտադրում է հրաժարվել ազատագրական պատերազմում ազատամարտիկների արյան գնով ձեռք բերված հաղթանակի արդյունքներից։ Կարելի է տեսնել, որ Բեռլինի կոնգրեսից մինչև Արցախի ազատագրված տարածքների մասին ներկայիս բանակցային ընթացքները մեծ տերությունների հայեցակարգի և գործելակերպի մեթոդաբանության մեջ շատ բան չի փոխվել։ Եվս մեկ հանգամանք, նկատի ունենալով 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի առաջին տասնամյակներում հայության հսկայական տարածքային և մարդկային ողբերգական կորուստները, երբեմն տրամադրություններ են հայտնվում դիվանագիտության ոլորտների որակների մասին։ Սակայն խնդիրը լավ կամ վատ դիվանագիտության մեջ չէ, ինչը իհարկե նույնպես կարևոր գործոն է, այլ մեծ քաղաքականության մեջ տնտեսական շահից բխող միտումների և դրանց աշխարհաքաղաքական ուղղությունների։ Գործանման եզրին մի քանի անգամ հայտնված Թուրքիայի վերակենդանացումը ոչ թե իր դիվանագիտական որակների մեջ էր, այլ միջազգային ուժերի տեղաբաշխման։ Եվ այսպես, հայկական խնդիրները, տարբեր ժամանակներում հայտնվելով գերտերությունների, աշխարհակաղակական գերակայությունների ոլորտներում, բախվել և բախվում են նրանց փաստաթղթերի, մշակած տերմինների, քաղաքական միջամտությունների, հակամարտությունների արդյունքների միակողմանի գնահատականների պատնեշին, որոնք ելնում են իրենց գերխնդիրներից, այլ ոչ թե ազատագրվող հայության պատմական արդարությունից։ Եվ դրանով իսկ հայկական բացարձակապես արդարացի հայրենատիրական իրավունքին միջազգային փաստաթղթերում տրվում է այսպես կոչված հարցի, ասել է թե քաղաքական ուրվականի կարգավիճակ, որի սկիզբը դրվեց Բեռլինի կոնգրեսում, ուր պարզ դարձավ այն իրողությունը, որ իրենց սեփական հաշիվներին ու շահերին հետամուտ հաղթողները և պարտվողները, առավել եւս միջնորդները, իրենց խնդիրները լուծում են բացարձակապես իրենց շահադիտական նպատակներով։ Դիվանագիտական ոլորտներում հայկական բուն խնդիրներին կամահրանքով մոտենալու օրինակ է Սուլթանական կառավարության մեջ բարձր պաշտոն զբաղեցնող մի հայի հետ Բրիտանիայի դեսպան Լեյարդի ունեցած հանդիպման տպավորությունը, որը ներկայացրել է բրիտանական դիվանագիտական փաստաթղթերը մանրամասն ուսումնասիրած Արման Կիրակոսյանը իր «Բրիտանական դիվանագիտությունը և արևմտահայության խնդիրը» գրքում։ Դեսպան Լեյարդի արտգործնախարար Դերբին հղաձեկուցագրի բովանդակությունից նախ երևում է, որ հայ համայնքը մի քանի ղեկավարների հետ միասին նոր հայկական ինքնավար մարզի համար սահմանադրություն էր նախապատրաստում, որը պետք է ներկայացվեր վեհաժողովի քննարկմանը։ Եվ երկրորդ, Բեռլինի վեհաժողովից սպասվող արդյունքի բացասական լինելու դեպքում հայերը հակվելու էին Ռուսաստանի կողմը, ավելի նախընտրելով ռուսական անեքսիան։ Իհարկե, սա ճարահատյալ փաստարկ էր, եթե ակնկալվում էր Մեծ Բրիտանիայի աջակցությունը վեհաժողովի ընթացքում, առավել ևս նկատի ունենալով, որ Միացյալ Թագավորությունը ռուսական կայսրության մրցակիցն էր Օսմանյան կայսրության տարածքների խնդրում։ Ավելին, զեկուցագրի վերջում դեսպան Լեյարդը իր անձնական կարծիքը արտահայտելով արտգործնախարար Դերբին գրում էր. Ես այնքան էլ չքաջալերեցի այցելուիս Հնադարյան Տիգրանի թագավորության վերականգնման ծրագիրը, ոչ էլ խոստացա նրա սահմանադրությունը ներկայացնել ձեր քննարկմանը։ Պատմաբան Արման Կիրակոսյանը ուշադրություն է դարձրել այն հանգամանքի վրա, թե ինչպիսի համառությամբ Լեյարդը արտահայտվում էր հայերի ինքնավարության դեմ։ Մարտի 25-ի զեկուցագրում նա գրում էր. «Կասկած չկա, որ Անգլիան ցանկանում էր բնականոն կառավարման հաստատում, կյանքի և ունեցվածքի անվտանգության ապահովում, ինչպես հայերի, այնպես էլ մահմեդական և քրիստոնյա այլ համայնքների համար, թուրքական իշխանության ներքո. Սակայն այլ բան է կիսա անկախ մարզի ստեղծումը, որը ուշ թե շուտ դուրս է գալու թուրքական կայսրության կազմից և կախման մեջ է ընկնելու Ռուսաստանից». Բեռլինի կոնգրեսից 3 ամիս առաջ դեսպան Լեյարդը իր զեկուցագիրը ավարտում էր Բրիտանիայի կառավարությանը տրվող ուղղակի խորհրդով. «Ինքնավարության շնորհումը մի նահանգի, որը ներկայումս անկարող է ինքնակառավարման, հնարավոր է ավելի վատ, քան լավ հետևանքներ ունենա, որոնք հեռու են նպաստավոր լինելուց բրիտանական շահերի համար»։ Իհարկե, դեսպան Լեյարդը հավատարիմ էր արտաքին քաղաքականության մեջ Ջոն Պալմերստոնի հայտարարած բանաձևին, համարել, որ այս կամ այն երկիրը պետք է դիտվի որպես Անգլիայի հավերժ դաշնակից կամ մշտական թշնամի, նշանակում է վարել կարճատես քաղաքականություն։ «Մենք չունենք հավերժ դաշնակիցներ, ինչպես և չունենք մշտական թշնամիներ. հավերժ ու մշտական են միայն մեր շահերը, և մեր պարտքն է պաշտպանել դրանք։ Զարմանալիորեն կենսունակ էր Հենրի Ջոն Փալմերստոնի, բրիտանական արտաքին քաղաքականության մերձավոր արևելյան ուղղության մեջ Օսմանյան կայսրության հսկայական դերին ու նշանակությանը տված գնահատականը։ Մինչ ռուսական ցար Նիկոլայ Առաջինը 1853 թվականին Օսմանյան կայսրության վիճակը կախտորոշեր որպես հիվանդ մարդ, դեռևս 1833 թվականին Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջոն Փալմերստոնը, ջատագովելով Օսմանյան կայսրության տարածքային ամբողջականության պահպանման խնդիրը, գրել է. Անգլիայի շահերի և Եվրոպայում խաղաղության պահպանման տեսանկյունից բացարձակ նշանակություն ունի Օսմանյան կայսրության տարածքներից ու գավառներից անկախ պետությունների կազմավորման հարցը։ Էական չէ, թե այդ հսկա կայսրության բնակչությունը մահմեդական է կամ քրիստոնյա, այդ խնդիրը պետք է լուծել ելնելով քաղաքական և ոչ թե կրոնական նկատառումներից։ Օսմանյան կայսրության ամբողջականությունն ու անկախությունը անհրաժեշտ են Եվրոպայի մնացած մասում անդոր ազատություն և ուժերի հավասարակշռություն պահպանելու համար։ Սան Ստեֆանոյին հաջորդած դիվանագիտական խաղերը կանխորոշեցին արևմտահայության խնդրի ձախողումը Բեռլինի վեհաժողովում։ Ավարտվեց 1878 թվականի Բեռլինի վեհաժողովի նախընթացի մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Բեռլինի վեհաժողովի ընթացքին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն ազգային երգեր, հոգևոր երգի երգչախմբի և մեներքիչների կատարմամբ, խմբավար Միհրան Ղազելյան։

0: Հնչեցին ազգային երկեր, հոգևոր երկի երգչախմբի և մեներքիչների կատարմամբ խմբավար Միհրան Ղազելյան։
1: Կոմիտաս, Մշո Շորոր, գրառված 1906 թվականին, կատարում է Շահան Արծրունին, Դաշնամուր։

0: հնչեց Կոմիտասի մշոշոր օրը շահան արծրունու կատարմամբ։
1: Արամ Խաչատուրյան, ռոմանս, նոկտյուրն և վալս, դիմակահանդես նվագախմբային սյուիտից, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։

Հնչեցին Արամ Խաչատուրյանի ռոմանսը, նոկտյուրնը և վալսը, դիմը կհանդես նվագախմբային սյուիտից, կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային սոնատ համար 9, մի մաժոր, օպուս 14 համար 1, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 9 դաշնամուրային սոնատը, մի մաժոր, օպուս 14, համար 1, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանչեսկո Ջեմինյանի Կոնչերտո գրոսո համար 3 դո մաժոր եւ Կոնչերտո գրոսո համար 4 ֆա մաժոր։ Կատարում է հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Անդրյու Մանս։

0: Հնչեցին Ֆրանչեսկո Ջեմինյանի համար 3 կոնչերտո գրոսոն, դո մաժոր, և համար 4 կոնչերտո գրոսոն, ֆա մաժոր, կատարեց հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Անդրյու Մանս։
1: Ջուզեպպե Վերդի, Օդաբելայի Տեսարանը և Կավատինան, Աթիլլա օպերայից, կատարում են Ջոան Սազերլենդը, սոպրանո, և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Ռիչարդ Բոնինգ։

Հնչեց Օդաբելայի տեսարանը և Կավատինան, Ջուզեպե Վերդի, Աթիլա օպերայից։ Կատարեցին Ջոան Սազերլենդը, սոպրանո, և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռիչարդ Բոնինգ։

0: FM in ısırmak yevmek.
1: Franz Schubert, germanakan parer, նվագախմբային գործիքավորումը Անտոն Վեբերնի։ Կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Բուլեզ։

Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի գերմանական բարերը, նվագախմբային գործիքավորումը Անտոն Վեբերնի, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Բուլեզ. Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, հատվածներ Ռադամիստ օպերայից, կատարում է Բեռլինի հնագույն երաժշտության նվագախումբը.

հնչեցին հտվածներ Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ռադամիստ» օպերայից, կատարեց Բեռլինի հնագույն երաժշտության նվագախումբը։ Կհնչի 15-րդ դարի անգլիական հոգևոր երաժշտություն «Հիլիարդ» անսամբլի կատարմամբ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերի

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, Եկեղեցու Նորակերտ դռան քարոզ, այս է տիրոջ դուռը, և արդարները սրանով են մտնում։ Պետք է գիտենալ, որ դուռն առաջինը նշանակում է մուտք, և ապա ըստ կարգի տաճարի շինություն։ Բազմաթիվ եղանակներով է դուռ կոչվում։ Նախ դուռն արդարությունն է, որով մտնում ենք տիրոջ և դատավորի մոտ, իսկ արդարությունը հոգու մասերի հավասարությունն է, քանզի հոգին երամասնյա է բան, ցասում և ցանկություն, և արդարությունը բանին պահում է խոհեմության մեջ, ցասմանը արիության և ցանկությանը ողջախոհության։ Դարձյալ արդարությունը հատությունն է ըստ արժան ոյն, ինչպես ասում է առաքյալը, որին մաքս, որին պատիվ և այլն։ Եվ այս արդարությանը, որ մեզանից բարձր է, հնազանդվում ենք, և փոքրերին խնամում ենք, իսկ հավասարներին սիրում ենք ինչպես մեր անձը, ըստ այնմ, պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը, և այսպեսի արդարությամբ մտնում ենք Աստուծո մոտ։ Երկրորդ, դուռը մկրտությունն է, եկեղեցու խորհուրդը, և ապա դրոշմն ու պատարակը, ապաշխարությունը, օծումը, կարգը, և ապա պսակը։ Առանց մկրտության ոչ դրոշմվում է, ոչ պսակվում և ոչ կարգ ստանում, քանզի նախ ծնվում ենք և գալիս դեպի լույսը, և ապա որևէ այլ գործ կատարում, նույնպես նախ ծնվում ենք հոգով և գալիս դեպի աստվածգիտության լույսը, և ապա արդարացած մտնում Աստծո մոտ։ Ուրեմն հիրավի մկրտությունն է տիրոջ դուռը, և արդարները սրանով են մտնում։ Երորդ, տիրոջ դուռն է քահանայության կարգն ու աստիճանը, որով բարձրանում ենք Աստծո մոտ։ Առաջին աստիճանն է դռնապանությունը, և մյուսներն ըստ կարգի, ընթերցողը, երդմնեցուցիչը, ջահավարն ու դպիրը, սարկավագը, քահանան, եպիսկոպոսը և կաթողիկոսը։ Եվ այսպես, ըստ կարգի, շնորի օծումն Աստծոց իջնում է կաթողիկոսի վրա, նրանից եպիսկոպոսի, քահանայի և մյուսների վրա։ Ինչպես յուղ, որ իջնում է հայրապետի գլխին և քահանայի մորուքին և դեպի զգեստի քղանցքները, որոնք աշխարականներն են։ Այս մասին է ասում, տիրոջ դուռն է և արժանացած արդարներն են մտնում սրանով։ Չորորդ, դուռը բարեպաշտ հավատն է, քանզի նախ հավատն է, որով հավատում ենք Աստծուն, և ապա հույսը, որով ակնկալում ենք նրա ողորմությունը, և ապա կատարյալ սերը, որով միավորվում ենք նրա հետ, ինչպես ասում է առաքյալը։ Այս երեքն են, և սրանցից մեծը սերն է։ Քանզի հավատն այս ներկա կյանքում է, և հույսը մահվանից հետո է, իսկ հարությունից հետո անխափան սերն է, քանզի հույսն ու հավատը խափանվում են այնտեղ, ուր դեմ հանդիման տեսությունն է, և սրանցով մարդ դառնում է բարեպաշտ և կատարյալ քրիստոնյա, ինչպես ասում է առաքյալը։ Քրիստոս Հիսուսով ոչ թլպատությունն է մի բան, ոչ անթլպատությունը, այլ հավատը սիրով ներգործված։ Քանզի հավատը մուտքն է, իսկ սերը վախճանը, և հավատքն առանց գործերի մեռած է, ինչպես մարմինն առանց հոգու, և սուտանուն քրիստոնյա է, երբ հավատ ունի, բայց գործեր ոչ, քանզի հավատով ճանաչում ենք Աստծուն և սիրով միավորվում անբաժանելիորեն ըստ այնմ, ով կբաժանի մեզ Քրիստոսի սիրուց, և այլն։ Հինգերորդ, դուռն ապաշխարությունն է, զղջումն ու խոստովանությունը, և ապա մյուս բարեգործությունները, պահքը, աղոթքը և այլն։ Եվ պատճառն այս է, որ երեք բանով ենք մեղք գործում, մտքով, խոսքով և մարմնով։ Արդ զղջումը ջնջում է մտքի մեղքերը, խոստովանությունը խոսքերինը, իսկ մյուս ապաշխարությունները մարմնինը։ Դարձյալ մեղքի մեջ երկու բանը երևում,
Նախ մեղքի գործը եւ ապա պատիժը։ Գործն անելն է, իսկ պատիժը կրելը։ Մեղքը գործում ենք մենք, իսկ պատիժը կրում ենք ուրիշից։ Այդ պատճառով նախ խոստովանությունը վերցնում է մեղքը եւ ապա այլ գործերը վերցնում են մեղքի պատիժը։ Ուստի, երբ այստեղ կրում ենք ապաշխարության պատիժը, ազատվում դատաստանի պատժից, երավի ապաշխարությունը մի դուռ է, որով արդարացած մտնում ենք Աստուծո մոտ։ Վեցերորդ. Դուռը պատվիրանների պահպանությունն է Աստուծո երկյուղով, ըստ այնմ երանելի է այն մարդը, որ երկնչում է Տիրոջից, նա հույս ցանկանում է նրա պատվիրանները։ Քանզի Տիրոջ երկյուղով է ամեն ոք խորշում չարից։ Այսքան բարի է Աստծո երկյուղը, այդ պատճառով մարգարեն թախանձելով խնդրում է. Իմ մարմինը բևեր իր քո երկյուղին, քանզի հույժ վախենում եմ քո դատաստաններից, որովհետև նա, ով ունի Աստծո երկյուղը, տասնաբանյան օրենքը նա է կատարում. Աստծուն սիրելը և ընկերոջը սիրելը, մի շնացիրը, մի գողացիրը և այլն։ Իսկ ով երկնչում է Աստուծո դատաստանից, սքանչանում է և չարը չի գործում, և եթե գործել է, զղջում է։ Ուրեմն հիրավին նա, ով ունի Աստուծո երկյուղի դուռը, արդարանում է մեղքերից։ Յոթներորդ. Տիրոջ դուռը հեզությունն ու խոնարհությունն է, ըստ այնմ, ում մեջ պիտի բնակվեմ ես, եթե ոչ հեզերի և խոնարհների, և ովքեր դողում են իմ խոսքերից։ Քանզի երբ խոնարվում և հնազանդվում ենք Աստուծո պատվիրանների խոսքերին, Աստված բնակվում է մեր մեջ և դառնում ենք նրա տունն ու օթևանը, ըստ այնմ, ով պահում է իմ պատվիրանները, ես և հայրը նրա մոտ կգանք և կոթևանենք նրա մոտ։ Իսկ երբ Աստված բնակվում է մարդու մեջ, բոլոր բարիքների լիություն է, բոլոր շնորների արատություն, պարգևների բաշխում է, կատարյալ երանություն և անճար խնդություն։ Այսպիսի մեծամեծ պարգևների պատճառն ու մուտքը խոնարությունն ու հեզությունն է, քանզի խոնարությունն Աստծո գործ է, որ մեզ համար մարդ դարձավ, և խոնարությամբ նմանվում ենք Աստծուն, քանզի ով խոնարվում է, բարձրանում է, ասում է Տերը։ Իսկ հպարտությունն ու անհնազանդությունը սատանայի գործ է, որ ընկավ երկնքից ու փառքից, նույնպես և անհնազանդը, քանզի ով բարձրացնի իր անձը, պիտի խոնարվի։ Ապա ուրեմն, Տիրոջ դուռը հեզությունն ու խոնարությունն է, որով նմանվում ենք Աստծուն և դառնում նրա օթևանը։ Ութերորդ. Դուռն ամենայն իմաստության և խոհեմության սերն է, քանզի ինչ էլ որ լինի ուսումը, հոգևոր կամ մարմնավոր, աստվածային թե մարդկային, սիրով ենք ստանում և խոհեմանում։ Եվ այս երեքը, խոհեմությունը, իմաստությունը և սերը, մեզ դարձնում են Աստծուն սիրելի և նրա բնակության տաճար, քանզի Աստված սեր է, և ով սիրո մեջ է, բնակվում է Աստծո մեջ, և Աստված բնակվում է նրա մեջ, և սերն է բոլոր պատվիրանների գլուխը։ Նույնպես և խոհեմությունը աղիպես համեմիջ է բոլոր գործերին և խոսքերին ըստ արաքելի։ Թող ձեր բոլոր խոսքերը համեմված լինեն ինչպես աղով, որպեսզի շնոր տա լսողներին։ Նույնպես և վարքի մեջ խոհեմությունն է ուղղիչ և կարգավորող, իսկ իմաստությունն այն է, որով ճանաչում ենք Աստծուն, նաև հոգևոր կյանքը, նաև դատաստանն ու գործերի հատուցումը, նաև մաղն ու ելքն այս աշխարից, քանզի իմաստությունը գովվում է ճանապարհի ելքերին, ճանապարհը այս կյանքն է, իսկ ելքը մահը։ Իսկ ճանապարհները երկուսն են, մեկը բարի, մյուսը չար։ Բարի է նեղն ու անձուկը, որ տանում է դեպի կյանք, իսկ չար է լայնն ու ընդարձակը, որ տանում է դեպի կորուստ։
Իմաստությամբ խոտորվում ենք չարից եւ ընդանում բարի ճանապարով, որ տանում է Աստծո մոտ։ Ուրեմն հիրավիսրանք են տիրոջ դուրը, եւ իմաստուններն են մտնում նրա մոտ։ Իներորդ, դուր է կոչվում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մտնելու հոր մոտ, ինչպես կոչվում է ճանապար, քանզի նրանով ենք գնում հոր մոտ, նույնպես եւ դուր, քանզի նրանով ենք մտնում հոր եւ հոգու մոտ։ Նաեւ կոչվում է արքայության դուր, քանզի ինքն է արքայությունը եւ ինքն է դուրը, որովհետեւ ինչպես դուրը ոմանց բացվում է եւ ոմանց փակվում, նույնպես եւ մեր Տերը ոմանց, որոնց կամենում է, հրավիրում է, իսկ ոմանց արգելում է ըստ արժանվույն։ Ոմանց բացում է ինչպես իմաստուն կույսերին, իսկ ոմանց փակում է ինչպես հիմարներին, որոնք կանգնել են դրսում եւ բախում են. «Տեր, Տեր, բաց մեզ»։ Եվ պատասխանում է. «Ձեզ չեմ ճանաչում, դուք որ անօրենություն էիք գործում»։ Չի տալիս խնդրվածը, քանզի ուշ է, որովհետև այժմ պետք է խնդրել, երբ բաց է ողորմության դուրը և նստած է շնորի աթոռին, իսկ այնտեղ ողորմության դուրը փակ է բազմաթիվ խնդրոնքների դեմ, ինչպես ասում է, դռները փակ են և մանուկներն ինձ հետ անկողնի մեջ են, չեմ կարող վեր կենալ։ 10. Տիրոջ դուր են կոչվում Սուրբ եկեղեցու դռները, քանզի նախ մտնում ենք դռնով, և ապա տաճար, և ապա բեմ։ Դուրը նշանակում է այս կյանքը, ուր նախ մտնում ենք, իսկ տաճարը հանդերձյալը, ուր հետո ենք գնում։ Դարձյալ, դուրը սրբության բնական օրենքը, տաճարը գրավոր օրենքը, իսկ բեմը կատարյալների ավետարանը։ Դարձյալ, դուրը հին օրենքը, տաճարը նոր օրենքը, իսկ բեմը վերին Երուսաղեմը։ Դարձյալ, դուր է Սուրբ եկեղեցին, հավատացյալ ժողովուրդը, տաճար կատարյալ Անդրանիկների հոգիները, ուր հոգիների կայաններն են երկնքում, իսկ բեմը երկնքի արքայությունը, հոգով և մարմնով կատարյալները։ Դարձյալ, 5. Տիրոջ դուր են կոչվում մեր մարմնի զգայարանները, երբ պահում ենք սրբությամբ, տաճար հոգու զորությունները, ինչպես ասվեց, իսկ բեմը մտքի իմացումն ու Աստծո հոգումը, որի մասին ասում է. «Այս է տիրոջ դուրը, և արդարները սրանով են մտնում»։ Զգայարանները դուր են, քանզի դրան հատկություն ունեն 6 պատճառներով. նախ, քանի որ դուրը երկփեղկ է կամ միափեղկ, նույնպես և մեր զգայարանները երկու-երկու են, երկու աչք, երկու ականջ, լեզու, բերան և այլն, իսկ երկուսը միևնույն գործն ունեն՝ տեսնել, լսել, գործել, գնալ և այլն։ 2. Դուրը երբեմն փակվում է, երբեմն բացվում։ Նույնպես և զգայարանները գիշերը փակվում են, ցերեկը բացվում, բաց են կենդանության օրոք և փակվում են մահվամբ։ 3. Փակվում են թշնամիների դեմ, բացվում սիրելիներին, նույնպես մեր զգայարանները բարիքին պետք է բացել, իսկ չարիքի դեմ փակել և արգել կդնել։ 4. Դյուրությամբ փակվում է և բացվում։ Նույնպես և մենք պետք է այդպես հնազանդվենք Աստծո օրենքին և դյուրությամբ գանք դեպի բարին ու փախչենք չարից, և ոչ համառելով կամ բռնությամբ։ 5. Ունի երկու ճյուղ, վերին և ստորին։ Նույնպես և մենք պետք է ձեռք բերենք կրկնակի զգացում և իմացում վերին երկնքի արքայության,

դուստերին ամուր դուր, որպեսի իմ սիրտը չխոտորվի չար խոսքով։ Այսինքն, մեր զգայարանները դուր են և սրբության մուտք տիրոջ արժանավորների համար։ Իսկ ինչ խորհուրդ ունեն օշնությունն ու օծումը, քանզի Աստուծո բոլոր արարածները հույժ բարի են, ասում է Մարգարեն։ Ասում ենք նախ, որ դուրն այն պատճառով է օշնվում, որ թեև Աստուծո արարածները բարի են, սակայն տարժերը դատապարտվեցին մարդու հանցանքի համար ըստ այնմ. Անիցյալ լինի երկիրը քո արածի պատճառով, փուշ և տատասկ բուսնի քեզ։ Արդ դատապարտության այդ անեծքը դարձյալ նույն աստվածային խոսքով օշնում ենք և սրբում։ Երկրորդ, ինչպես մարդն Աստուծո պատկերը, սակայն օշնությամբ և սրբությամբ է դառնում քրիստոնյա կամքանը, նույնպես և դուրն օշնում և սրբում ենք, և լինում է եկեղեցու դուր։ Այսպես հացն ու գինին օշնությամբ են դառնում Քրիստոսի մարմին և արյուն։ Երրորդ, ինչպես տաճարը սրբվում է օշնությամբ, նույնպես և տաճարի դուրը սրբվելով է դառնում նրա նման։ Չորրորդ, ինչպես տաճարի սրբությունը ցույց է տալիս բնակվողի սրբությունը, նույնպես և դրանց սրբությունը նրա սուրբ և արժանավոր մտնողները, ինչպես ասում է։ Այս է տիրոջ դուրը և արդարները սրանով են մտնում։ Հինգերորդ, ինչպես տաճարն է օշնությամբ սրբվում, որպեսզի զատվի սովորական տներից, նույնպես և դուրն է սրբվում, որպեսզի զատվի սովորական դռներից։ Վեցերորդ, նշանակում է մեր զգայարանների սրբությունն ու օծումը, քանզի օծվում է հինգ տեղից՝ դուրը, երկու վերնասեմերը և երկու սեմերը, որոնք մեր մեջ մարմնի հինգ զգայություններն են, ինչպես օրինակ դարձավ ազատության Եգիպտոսից ելքի ժամանակ, գարան արյան պոծելով նրանց դռների վերնասեմերն ու սեմերը աներկյուղ մնալու Անդրանիկաս սպան կոտորածից։ Գարան արյունը մեզ համար նշանակում է կենթամարար Սուրբ Հոգին, որ անարատ գարան զենմամբ պարգևվեց մեզ, և նրանով ենք դրոշմում մեր զգայարանները, որով ազատվում ենք Աստուծո բարկությունից։ Իսկ լվանում ենք նախ ջրով և ապա գինով, քանզի նախ մկրտվում ենք ավազանի սրբության ջրով և ապա հաղորդվում ենք կենարարի փրկարար արյանը։ Եվ այնուհետև դրոշմվելով օծվում ենք Սուրբ Նյուրոնով, որն անբաժանելի կնիք է հոգու մեջ բնավորված։ Դարձյալ, ջուրը զովացնում է մեղքի տապից, գինին ուրախացնում է հոգևոր տրտմությունից, իսկ Սուրբ Յուղը հոգու զվարթություն է և հավիտենական կյանքի լույս։ Իսկ որ մեր զգայարանները դռներ են և արթուն միտքը դռնապան, ավետարանն ասում է. «Մի մարդ գնաց օտար աշխարհ և դռնապանին պատվեր տվեց, որ արթուն լինի. Ազնվական մարդը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, իսկ օտար աշխարը երկնային դուրը երկրավորներից ես հեռավոր, որ զանազան շնորներ բաժանեց. Ոմանց հինգ, ըստ հինգ զգայությունների, ոմանց երկու, ըստ հոգու և մարմնի, մյուսին մեկ, ըստ մեկ անձնավորության և կամ մեկ հավատի կամ մկրտության, և պատվեր տվեց արթուն լինել ոչ միայն մարմնական քնից, այլև մեղքերի քնից, որ հոգու թմրություն է և մաղվան ննջում, ըստ այնմ, Տեր, լույս տուր իմ աչքերին, որպեսզի երբեք մաղվամբ չննջեմ»։ Ննջումը նաև անհոգություն է, եթե անհոգ լինի աստիճանավորն իր գործում, վարդապետն իր գործում, քրիստոնյան իր գործում։ Անհոգությունը նաև ննջումն ու քունն է մաղվան օրը, չմբռնելով այն պարտքերի թիվը, որ պիտի պահանջվի սոսկալի և ահավոր բեմի առջև, ինչպես անպիտան ծառայից, և չունենալով հարսանեկան զգեստ, կապված ոտքերով և ձեռքերով հանվելով արտաքին խավարը, որոնցից թող փրկի Քրիստոս Աստված բոլոր հավատացողներին իր անվանը, անվախճան տանջանքներից և անշեչերից, և նրան փառք հավիտյանս

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 39-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ քանզի վնասարարի թելադրությամբ լքեցի և իմ ծուլությամբ իսպար կորցրի առաջին կերպարանքը, ուստի իմ մեջ ցույց պիտի տամ հին պատկերը, հոգու թախծության ողորմելի հեծությամբ, անաչար և հրապարակորեն խայտառակելով ազգերի բազմերամ ժողովներում, պիտի բարձրաձայն վերապատմեմ և մեծաբարբառ աղաղակեմ. Եզեկիելի տեսածի նման շնչավոր մատյան եմ, ներսից և դրսից բարդված ողբերով, վայերով և հառաչանքներով, քաղաք անպարիսպ և անմահարձան, տուն դրան ամուր փականքներից զուրկ, աղ եմ տեսքով, բայց ոչ համով, աղի ջուր ծարավը հագեցնելու համար անախորժելի, հող հերկրագործության համար անպիտան, դաշտ լքված և կնյունների ճահճավայր դարձած, անդաստան խոպանացած և տատասկաբեր, աստվածախնամ անձնավոր հող բանսարկուի պատրանքների համար մշակված, ձիթենի պտղակորույս, հատանելի ծառ ունայնաբույս, կրկնամեր խոսուն տունգ անհույս, իսպար շիջած ճրաքարան անլույս, արդ վերստին նույն վերջավորությամբ աբաղական խոսքեր պիտի բազմիցս կրկնեմ, ամոթի դարը պատուհասն է պահված հեգիս, ատամների կրճտումը և աչքերի անվերջ լացը եղկելիս, հայրական անսպասելի ցասումը դառնության որդուս, աննորոգելի ապականությունը մեղուցյալ մարմնիս, նոր կշտամբություն ախտացած չարագյուտ հոգուս, տարակույսների տագնապալից վարանում մահվան գերվածիս, որոնք երկնային զորքերը մատուցում են թշվառիս, որոմների խրցերի այրումը հիշեցնելով վտանգվածիս, ահարկու ձայնով ազդարարելով անբժշկությունը լքվածիս. Ահա արդարև ինձ պիտի համեմատեմ ծաղրական երգեր նվագող քնարահար պոռնիկի հետ, որ հածելով ու կոծելով հնչեցնում է հույժ ողորմելի և կսկծեցուցիչ ողբեր, ինչպես Եսային է առակով ասում Տյուրոսի մասին գրված պատգամում. Եթե այն գալիք փոքր դիպված նիփրև մոտալուտ պատկերացնելով, նա բողոքում էր պես-պես և բազմակերպ ավաղումներով, լաց ու կոծով պարողների պես, ապա որքան և ինչպիսի վհատեցուցիչ երգեր պիտի մրմնջամ ինձ համար, որ ակնդեց սպասելով տիրոջ գալստյանը, բոլորովին անպատրաստ մնացի։ Արդ, եթե դատաստանի ահավորությունը վերստին հիշեմ, աշխարհանքս պիտի բազմացնեմ, ապա թե քննությունը իսկությամբ աչքիս առաջ բերեմ, երկյուղս պիտի սաստկանա, իսկ եթե դրա տեսարանները նկարագրեմ, պատիժներս պիտի ավելանան, քանզի կանուխ տեսնելով դրանք, գոնե անագան չապաշխարեցի։ Բայց դու խնայիր ինձ, գթած, մարդասեր, հզոր, բարերար, ամենապարգև թագավոր Քրիստոս, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Antonio Vivaldi, Concert երկուջութակի լարայինների և բասո կոնտինյոյի համար, Լա մաժոր, առաջին մաս, Allegro, կատարում են Enrico Onofrin, Marco Bianchin ջութակներ և Միլանի Il Giardino Armonico նվագախումբը, դիրիժոր Giovanni Antonini.

0: հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Լա մաժոր» կոնցերտը երկու ջութակի, լարայինների և բասո կոնտինյոյի համար, առաջին մաս «Ալեգրո»։ Կատարեցին Էնրիկո Օնոֆրին, Մարկո Բիանչին ջութակներ և Միլանի «Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո» նվագախումբը, դիրիժոր Ջիովանի Անտոնինի։
1: Յոհան Յոախիմ Կվանց, կոնցերտ դո մաժոր, ֆլեյտայի և կամերային նվագախմբի համար։ Կատարում է Վյուրթեմբերգի կամերային նվագախումբը։ Մենակատարներ Ջեյմս Գելուեյ, ֆլեյտա, Ուրսուլա Դուրչլեր, կլավեսին, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբեր։

Հնչեց Յոհան Յոախիմ Կվանցի կոնցերտը դո մաժոր ֆլեյտայի եւ կամերային նվագախմբի համար։ Կատարեց Վյուրտենբերգի կամերային նվագախումբը, մենակատարներ Ջեյմս Գելուեյ ֆլեյտա, Ուրսուլա Դուրչլեր կլավեսին, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբեր։

Անտոն Վեբերն, 4 երգ ձայնի և նվագախմբի համար, օպուս 10, կատարում են Ֆրանսուազ Պոլենը, սոպրանո, և ինտերկոնտեմպորային անսամբլը, դիրիժոր Պիեր Բուլես։

հնչեցին Անտոն Վեբերնի 4 երգերը ձայնի և նվագախմբի համար, օպուս 10-ը, կատարեցին Ֆրանսուազ Պոլենը, սոպրանո, և ինտերկոնտեմպորային անսամբլը, դիրիժոր Պիեր Բուլես. Յոզեֆ Հայդն, դաշնամուրային տրիո, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Բոսարտ տրիոն.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արամ Խաչատրյան, Վալս Կապրիս, Պար, Վոկալիս, կատարում է Արմինե Գրիգորյանը, Դաշնամուր։

0: հնչեցին Արամ Խաչատրյանի «Վալս կապրիսը», «Պարը» և «Վոկալիզը»։ Կատարեց Արմինե Գրիգորյանը, «Դաշնամուր»։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտային արիաներ, կատարում են Բարբարա Հենդրիքսը, սոպրանո, Խոսե Լուի Գարսիան, ջութակ և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջեֆրի Թեյթ։

Հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի կոնցերտային արիաները, կատարեցին Բարբարա Հենդրիքսը, սոպրանո, Խոսե Լուի Գարսիան, ջութակ, և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջեֆրի Թեյթը։

0: հնչեց Ֆերենց Լիստի համար մեկ կոնցերտը, դաշնամուրի և նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Մարթա Արգերիխը դաշնամուր և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո։
1: Տոմազո Ալբինոնի, Ադաջիո, կատարում է Օրփեոս կամերային նվագախումբը։

0: Հնչեց Յան Սիբելիուսի ֆա մաժոր սոնատը, օպուս 12, կատարեց Էրո Հեինոնեն։
1: Սերգեյ Ռախմանինով, վոկալիս, օպուսի 34-ի 14 մանրանվագներ շարքից, փոխադրումը ֆագոտի և դաշնամուրի համար Ռաֆայել Ուիլֆիշի, կատարում են Կարեն Ժոգեգանը ֆագոտ և Ֆիլիպ Էդվարդ Ֆիշերը դաշնամուր։

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի վոկալիզը փոխադրված ֆագոտի և դաշնամուրի համար, փոխադրման հեղինակ Ռաֆայել Ուիլֆիշ։ Կատարեցին Կարեն Ժոգեգանը ֆագոտ և Ֆիլիպ Էդվարդ Ֆիշերը դաշնամուր։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ուիլյամ Բյորդ, Պավանա և Գալիարդ, կատարում է Ֆրեդվորք վիոլաների անսամբլը։

0: Հնչեցին Ուիլյամ Բյորդի «Պավանան և Գալիարդը» Ֆրեդվորկ վիոլաների անսամբլի կատարմամբ։
1: Յոհանես Բրամս, Դաշնամուրային կոնցերտ թիվ 2, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 83, առաջին մաս, Allegro non troppo, կատարում են Ռամոն Կոլը, Դաշնամուր և Մոսկվայի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վասիլի Սինայսկի։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի դաշնամուրային թիվ 2-ի բեմոլ մաժոր օպուս 83 կոնցերտի առաջին մասը, Allegro non troppo. Կատարեցին Ռամոն Կոլը, դաշնամուր, և Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վասիլի Սինայսկի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պիեր Ֆրանցիս Կարուբել, Պարային Սյուիթ, կատարում է Ուլսամեր Կոլեգիում անսամբլը, դիրիժոր Յոզեֆ Ուլսամեր։

Încet, Pierre Francis Carubeli pare insuită, Ulsamer Collegium Ensemble Catermamb, dirijor Joseph Ulsamer. Alexander Borodin, Nahergang, Իշխան Իգոր օպերայից, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի.

հնչեց Ալեքսանդր Բորոդինի նախերգանքը «Իշխան Իգր» օպերայից, կատարեց Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: dasakan gerarjshtutyun vor arastatsnum e dzer nerashkhar.
1: Francesco Geminiani, Concerto Grosso, Do Minor, Opus 2, Համար 2, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լամոն.

0: Հնչեց Կարոլ Շիմանովսկու համարմեկ լեգենդը օպուս 30 Արետուզի շատրվանը, կատարեցին Կաժա Դանսովսկան, Ջութակ և Քրիստիան Ցիմերմանը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Մագնիֆիկատ, կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Լիզա Լարսուն, սոպրանո, Էլիզաբետ ֆոն Մագնուս սոպրանո, Բոգնա Բարտոշ ալտ, Գերտ Թյուրք տենոր, Կլաուս Մերտենս բաս, դիրիժոր Տոն Կոպման։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Մագնիֆիկատը, կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Տոն Կոփման։
1: Վեմ ռադիո, հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, Եկեղեցու Նորակերտ դռան քարոզ, այս է տիրոջ դուռը, և արդարները սրանով են մտնում։ Պետք է գիտենալ, որ դուռն առաջինը նշանակում է մուտք, և ապա ըստ կարգի տաճարի շինություն։ Բազմաթիվ եղանակներով է դուռ կոչվում։ Նախ դուռն արդարությունն է, որով մտնում ենք տիրոջ և դատավորի մոտ, իսկ արդարությունը հոգու մասերի հավասարությունն է, քանզի հոգին երամասնյա է բան, ցասում և ցանկություն, և արդարությունը բանին պահում է խոհեմության մեջ, ցասմանը արիության և ցանկությանը ողջախոհության։ Դարձյալ արդարությունը հատությունն է ըստ արժան ոյն, ինչպես ասում է առաքյալը, որին մաքս, որին պատիվ և այլն։ Եվ այս արդարությանը, որ մեզանից բարձր է, հնազանդվում ենք, և փոքրերին խնամում ենք, իսկ հավասարներին սիրում ենք ինչպես մեր անձը, ըստ այնմ, պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը, և այսպեսի արդարությամբ մտնում ենք Աստուծո մոտ։ Երկրորդ, դուռը մկրտությունն է, եկեղեցու խորհուրդը, և ապա դրոշմն ու պատարակը, ապաշխարությունը, օծումը, կարգը, և ապա պսակը։ Առանց մկրտության ոչ դրոշմվում է, ոչ պսակվում և ոչ կարգ ստանում, քանզի նախ ծնվում ենք և գալիս դեպի լույսը, և ապա որևէ այլ գործ կատարում։ Նույնպես նախ ծնվում ենք հոգով և գալիս դեպի աստվածգիտության լույսը, և ապա արդարացած մտնում Աստծո մոտ։ Ուրեմն հիրավի մկրտությունն է տիրոջ դուռը, և արդարները սրանով են մտնում։ Երորդ, տիրոջ դուռն է քահանայության կարգն ու աստիճանը, որով բարձրանում ենք Աստծո մոտ։ Առաջին աստիճանն է դռնապանությունը, և մյուսներն ըստ կարգի, ընթերցողը, երդմնեցուցիչը, ջահավարն ու դպիրը, սարկավագը, քահանան, եպիսկոպոսը և կաթողիկոսը։ Եվ այսպես, ըստ կարգի, շնորի օծումն Աստծոց իջնում է կաթողիկոսի վրա, նրանից եպիսկոպոսի, քահանայի և մյուսների վրա։ Ինչպես յուղ, որ իջնում է հայրապետի գլխին և քահանայի մորուքին և դեպի զգեստի քղանցքները, որոնք աշխարականներն են։ Այս մասին է ասում, տիրոջ դուռն է և արժանացած արդարներն են մտնում սրանով։ Չորորդ, դուռը բարեպաշտ հավատն է, քանզի նախ հավատն է, որով հավատում ենք Աստծուն, և ապա հույսը, որով ակնկալում ենք նրա ողորմությունը, և ապա կատարյալ սերը, որով միավորվում ենք նրա հետ, ինչպես ասում է առաքյալը։ Այս երեքն են, և սրանցից մեծը սերն է։ Քանզի հավատն այս ներկա կյանքում է, և հույսը մահվանից հետո է, իսկ հարությունից հետո անխափան սերն է, քանզի հույսն ու հավատը խափանվում են այնտեղ, ուր դեմ հանդիման տեսությունն է, և սրանցով մարդ դառնում է բարեպաշտ և կատարյալ քրիստոնյա, ինչպես ասում է առաքյալը։ Քրիստոս Հիսուսով ոչ թլպատությունն է մի բան, ոչ անթլպատությունը, այլ հավատը սիրով ներգործված։ Քանզի հավատը մուտքն է, իսկ սերը վախճանը, և հավատքն առանց գործերի մեռած է, ինչպես մարմինն առանց հոգու, և սուտանուն քրիստոնյա է, երբ հավատ ունի, բայց գործեր ոչ, քանզի հավատով ճանաչում ենք Աստծուն և սիրով միավորվում անբաժանելիորեն ըստ այնմ, ով կբաժանի մեզ Քրիստոսի սիրուց, և այլն։ Հինգերորդ, դուռն ապաշխարությունն է, զղջումն ու խոստովանությունը, և ապա մյուս բարեգործությունները, պահքը, աղոթքը, և այլն։ Եվ պատճառն այս է, որ երեք բանով ենք մեղք գործում, մտքով, խոսքով և մարմնով։ Արդ զղջումը ջնջում է մտքի մեղքերը, խոստովանությունը խոսքերինը, իսկ մյուս ապաշխարությունները մարմնինը։ Դարձյալ մեղքի մեջ երկու բանը երևում,
Նախ մեղքի գործը եւ ապա պատիժը։ Գործն անելն է, իսկ պատիժը կրելը։ Մեղքը գործում ենք մենք, իսկ պատիժը կրում ենք ուրիշից։ Այդ պատճառով նախ խոստովանությունը վերցնում է մեղքը եւ ապա այլ գործերը վերցնում են մեղքի պատիժը։ Ուստի, երբ այստեղ կրում ենք ապաշխարության պատիժը, ազատվում դատաստանի պատժից, երավի ապաշխարությունը մի դուռ է, որով արդարացած մտնում ենք Աստուծո մոտ։ Վեցերորդ. Դուռը պատվիրանների պահպանությունն է Աստուծո երկյուղով, ըստ այնմ երանելի է այն մարդը, որ երկնչում է տիրոջից, նա հույս ցանկանում է նրա պատվիրանները։ Քանզի տիրոջ երկյուղով է ամեն ոք խորշում չարից։ Այսքան բարի է Աստուծո երկյուղը, այդ պատճառով մարգարեն թախանձելով խնդրում է. Իմ մարմինը բևեր իր քո երկյուղին, քանզի հույժ վախենում եմ քո դատաստաններից, որովհետև նա, ով ունի Աստուծո երկյուղը, տասնաբանյան օրենքը նա է կատարում. Աստծուն սիրելը և ընկերոջը սիրելը, մի շնացիրը, մի գողացիրը և այլն։ Իսկ ով երկնչում է Աստուծո դատաստանից, սքանչանում է և չարը չի գործում, և եթե գործելը զղջում է, ուրեմն հիրավին նա, ով ունի Աստուծո երկյուղի դուռը, արդարանում է մեղքերից։ Յոթներորդ. Տիրոջ դուռը հեզությունն ու խոնարհությունն է, ըստ այնմ, ում մեջ պիտի բնակվեմ ես, եթե ոչ հեզերի և խոնարհների, և ովքեր դողում են իմ խոսքերից։ Քանզի երբ խոնարհվում և հնազանդվում ենք Աստուծո պատվիրանների խոսքերին, Աստված բնակվում է մեր մեջ և դառնում ենք նրա տունն ու օթևանը, ըստ այնմ, ով պահում է իմ պատվիրանները, ես և հայրը նրա մոտ կգանք և կոթևանենք նրա մոտ։ Իսկ երբ Աստված բնակվում է մարդու մեջ, բոլոր բարիքների լիություն է, բոլոր շնորների արատություն, պարգևների բաշխում է, կատարյալ երանություն և անճար խնդություն։ Այսպիսի մեծամեծ պարգևների պատճառն ու մուտքը խոնարհությունն ու հեզությունն է, քանզի խոնարհությունն Աստուծո գործ է, որ մեզ համար մարդ դարձավ, և խոնարհությամբ նմանվում ենք Աստծուն, քանզի ով խոնարհվում է, բարձրանում է, ասում է Տերը։ Իսկ հպարտությունն ու անհնազանդությունը սատանայի գործ է, որ ընկավ երկնքից ու փառքից, նույնպես և անհնազանդը, քանզի ով բարձրացնի իր անձը պիտի խոնարհվի, ապա ուրեմն տիրոջ դուռը հեզությունն ու խոնարհությունն է, որով նմանվում ենք Աստծուն և դառնում նրա օթևանը։ Ութերորդ. Դուռն ամենայն իմաստության և խոհեմության սերն է, քանզի ինչ էլ որ լինի ուսումը, հոգևոր կամ մարմնավոր, աստվածային թե մարդկային, սիրով ենք ստանում և խոհեմանում։ Եվ այս երեքը, խոհեմությունը, իմաստությունը և սերը, մեզ դարձնում են Աստծուն սիրելի և նրա բնակության տաճար։ Քանզի Աստված սեր է, և ով սիրո մեջ է, բնակվում է Աստծո մեջ, և Աստված բնակվում է նրա մեջ, և սերն է բոլոր պատվիրանների գլուխը։ Նույնպես և խոհեմությունը աղիպես համեմիջ է բոլոր գործերին և խոսքերին ըստ Արաքելի. Թող ձեր բոլոր խոսքերը համեմված լինեն ինչպես աղով, որպեսզի շնոր տա լսողներին։ Նույնպես և վարքի մեջ խոհեմությունն է ուղղիչ և կարգավորող, իսկ իմաստությունն այն է, որով ճանաչում ենք Աստծուն, նաև հոգևոր կյանքը, նաև դատաստանն ու գործերի հատուցումը, նաև մաղն ու ելքն այս աշխարից, քանզի իմաստությունը գովվում է ճանապարհի ելքերին, ճանապարհը այս կյանքն է, իսկ ելքը մահը։ Իսկ ճանապարհները երկուսն են, մեկը բարի, մյուսը չար։ Բարի է նեղն ու անձուկը, որ տանում է դեպի կյանք, իսկ չար է լայնն ու ընդարձակը, որ տանում է դեպի կորուստ։
Իմաստությամբ խոտորվում ենք չարից եւ ընդանում բարի ճանապարով, որ տանում է Աստծո մոտ։ Ուրեմն հիրավիսրանք են տիրոջ դուրը, եւ իմաստուններն են մտնում նրա մոտ։ Իներորդ, դուր է կոչվում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մտնելու հոր մոտ, ինչպես կոչվում է ճանապարհ, քանզի նրանով ենք գնում հոր մոտ, նույնպես եւ դուր, քանզի նրանով ենք մտնում հոր եւ հոգու մոտ։ Նաեւ կոչվում է արքայության դուր, քանզի ինքն է արքայությունը եւ ինքն է դուրը, որովհետեւ ինչպես դուրը ոմանց բացվում է եւ ոմանց փակվում, նույնպես եւ մեր Տերը ոմանց, որոնց կամենում է, հրավիրում է, իսկ ոմանց արգելում է ըստ արժանվույն։ Ոմանց բացում է ինչպես իմաստուն կույսերին, իսկ ոմանց փակում է ինչպես հիմարներին, որոնք կանգնել են դրսում եւ բախում են. «Տեր, Տեր, բաց մեզ»։ Եվ պատասխանում է. «Ձեզ չեմ ճանաչում, դուք որ անօրենություն էիք գործում»։ Չի տալիս խնդրվածը, քանզի ուշ է, որովհետև այժմ պետք է խնդրել, երբ բաց է ողորմության դուրը և նստած է շնորի աթոռին, իսկ այնտեղ ողորմության դուրը փակ է բազմաթիվ խնդրողների դեմ, ինչպես ասում է, դռները փակ են և մանուկներն ինձ հետ անկողնի մեջ են, չեմ կարող վեր կենալ։ 10. Տիրոջ դուր են կոչվում Սուրբ եկեղեցու դռները, քանզի նախ մտնում ենք դռնով և ապա տաճար, և ապա բեմ։ Դուրը նշանակում է այս կյանքը, ուր նախ մտնում ենք, իսկ տաճարը հանդերձյալը, ուր հետո ենք գնում։ Դարձյալ, դուրը սրբության բնական օրենքը, տաճարը գրավոր օրենքը, իսկ բեմը կատարյալների ավետարանը։ Դարձյալ, դուրը հին օրենքը, տաճարը նոր օրենքը, իսկ բեմը վերին Երուսաղեմը։ Դարձյալ, դուր է Սուրբ եկեղեցին, հավատացյալ ժողովուրդը, տաճար կատարյալ Անդրանիկների հոգիները, ուր հոգիների կայաններն են երկնքում, իսկ բեմը երկնքի արքայությունը, հոգով և մարմնով կատարյալները։ Դարձյալ, 5. Տիրոջ դուր են կոչվում մեր մարմնի զգայարանները, երբ պահում ենք սրբությամբ, տաճար հոգու զորությունները, ինչպես ասվեց, իսկ բեմը մտքի իմացումն ու Աստուծո հոգումը, որի մասին ասում է, այս է տիրոջ դուրը և արդարները սրանով են մտնում։ Զգայարանները դուր են, քանզի դրան հատկություն ունեն 6 պատճառներով։ Նախ, քանի որ դուրը երկփեղկ է կամ միափեղկ, նույնպես և մեր զգայարանները երկու-երկու են, երկու աչք, երկու ականջ, լեզու, բերան և այլն։ Իսկ երկուսը միևնույն գործն ունեն՝ տեսնել, լսել, գործել, գնալ և այլն։ 2. Դուրը երբեմն փակվում է, երբեմն բացվում։ Նույնպես և զգայարանները գիշերը փակվում են, ցերեկը բացվում, բաց են կենդանության օրոք և փակվում են մահվամբ։ 3. Փակվում են թշնամիների դեմ, բացվում սիրելիներին, նույնպես մեր զգայարանները բարիքին պետք է բացել, իսկ չարիքի դեմ փակել և արգելք դնել։ 4. Դյուրությամբ փակվում է և բացվում։ Նույնպես և մենք պետք է այդպես հնազանդվենք Աստուծո օրենքին և դյուրությամբ գանք դեպի բարին ու փախչենք չարից և ոչ համառելով կամ բռնությամբ։ 5. Ունի երկու ճյուղ, վերին և ստորին։ Նույնպես և մենք պետք է ձեռք բերենք կրկնակի զգացում և իմացում վերին երկնքի արքայության և ներքին դժողքի, և դժողքի ահի և արքայության սիրո համար կատարենք Աստծո կամքը։ 6. Դրան ետևի կողմից առավել ամուր փականք կա, նույնպես և Աստծո երկյուղը փականք է մեր զգայարաններին, ինչպես ասացինք, և նույն երկյուղով զերծ է պահում մեզ բոլոր չարիքներից։ Այս է խնդրում մարգարեն. «Տեր, իմ բերանին պահպանություն դիր և իմ շուրթերին ամուր դուր, որպեսզի իմ սիրտը չխոտորվի չար խոսքով»։ Այսինքն,
Մեր զգայարանները դուռ են և սրբության մուտք տիրոջ արժանավորների համար։ Իսկ ինչ խորհուրդ ունեն օշնությունն ու օծումը, քանզի Աստուծո բոլոր արարածները հույժբարի են, ասում է Մարգարեն։ Ասում ենք նախ, որ դուռն այն պատճառով է օշնվում, որ թեև Աստուծո արարածները բարի են, սակայն տարժերը դատապարտվեցին մարդու հանցանքի համար ըստ այնմ. Անիցյալ լինի երկիրը քո արածի պատճառով, փուշ և տատասկ բուսնի քեզ։ Արդ դատապարտության այդ անեծքը դարձյալ նույն աստվածային խոսքով օրհնում ենք և սրբում։ Երկրորդ, ինչպես մարդն Աստուծո պատկերը, սակայն օշնությամբ և սրբությամբ է դառնում քրիստոնյա կամ քահանա, նույնպես և դուռն օշնում և սրբում ենք, և լինում է եկեղեցու դուռ։ Այսպես հացն ու գինին օշնությամբ են դառնում Քրիստոսի մարմին և արյուն։ Երրորդ, ինչպես տաճարը սրբվում է օշնությամբ, նույնպես և տաճարի դուռը սրբվելով է դառնում նրա նման։ Չորրորդ, ինչպես տաճարի սրբությունը ցույց է տալիս բնակվողի սրբությունը, նույնպես և դրան սրբությունը նրա սուրբ և արժանավոր մտնողները, ինչպես ասում է։ Այս է տիրոջ դուռը, և արդարները սրանով են մտնում։

դարձավ ազատության Եգիպտոսից ելքի ժամանակ, գարան արյան փոցելով նրանց դռների վերնասեմերն ու սեմերը աներկյուղ մնալու Անդրանիկաս սպան կոտորածից։ Գարան արյունը մեզ համար նշանակում է կենդանարար Սուրբ Հոգին, որ անարատ գարան զենմամբ պարգևվեց մեզ։ Եվ նրանով ենք դրոշմում մեր զգայարանները, որով ազատվում ենք Աստուծո բարկությունից։ Իսկ լվանում ենք նախ ջրով և ապա գինով, քանզի նախ մկրտվում ենք ավազանի սրբության ջրով և ապա հաղորդվում ենք կենարարի փրկարար արյանը։ Եվ այնուհետև դրոշմվելով օծվում ենք Սուրբ Նյուրոնով, որն անբաժանելի կնիք է հոգու մեջ բնավորված։ Դարձյալ, ջուրը զովացնում է մեղքի տապից, գինին ուրախացնում է հոգևոր տրտմությունից, իսկ Սուրբ Յուղը հոգու զվարթություն է և հավիտենական կյանքի լույս։ Իսկ որ մեր զգայարանները դռներ են և արթուն միտքը դռնապան, ավետարանն ասում է. «Մի մարդ գնաց օտար աշխար և դռնապանին պատվեր տվեց, որ արթուն լինի»։ Ազնվական մարդը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, իսկ օտար աշխարը երկնային դուրը երկրավորներից է հեռավոր, որ զանազան շնորներ բաժանեց, ոմանց հինգ ըստ հինգ զգայությունների, ոմանց երկու ըստ հոգու և մարմնի, մյուսին մեկ ըստ մեկ անձնավորության և կամ մեկ հավատի կամ մկրտության, և պատվեր տվեց արթուն լինել ոչ միայն մարմնական քնից, այլև մեղքերի քնից, որ հոգու թմրություն է և մաղվան ննջում, ըստ այնմ Տեր, լույս տուր իմ աչքերին, որպեսզի երբեք մաղվամբ չննջեմ։ Ննջումը նաև անհոգություն է, եթե անհոգ լինի աստիճանավորն իր գործում, վարդապետն իր գործում, քրիստոնյան իր գործում։ Անհոգությունը նաև ննջումն ու քունն է մաղվան օրը, չմբռնելով այն պարտքերի թիվը, որ պիտի պահանջվի սոսկալի և ահավոր բեմի առջև, ինչպես անպիտան ծառայից, և չունենալով հարսանեկան զգեստ, կապված ոտքերով և ձեռքերով հանվելով արտաքին խավարը, որոնցից թող փրկի Քրիստոս Աստված բոլոր հավատացողներին իր անվանը, անվախճան տանջանքներից և անշեչերից, և նրան փառք հավիտյանս ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 39-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ քանզի վնասարարի թելադրությամբ լքեցի և իմ ծուլությամբ իսպառ կորցրի առաջին կերպարանքը, ուստի իմ մեջ ցույց պիտի տամ հին պատկերը, հոգու թաղծության ողորմելի հեծությամբ, անաչառ և հրապարակորեն խայտառակելով ազգերի բազմերամ ժողովներում, պիտի բարձրաձայն վերապատմեմ և մեծաբարբառ աղաղակեմ. Եզեկիելի տեսածի նման շնչավոր Մատյան եմ, ներսից և դրսից բարդված ողբերով, վայերով և հառաչանքներով, քաղաք անպարիսպ և անմահարձան, տուն դրան ամուր փականքներից զուրկ, աղ եմ տեսքով, բայց ոչ համով, աղի ջուր ծարավը հագեցնելու համար անախորժելի, հող հերկրագործության համար անպիտան, դաշտ լքված և կնյունների ճահճավայր դարձած, անդաստան խոպանացած և տատասկաբեր, աստվածախնամ անձնավոր հող բանսարկուի պատրանքների համար մշակված, ձիթենի պտղակորույս, հատանելի ծառ ունայնաբույս, կրկնամեր խոսուն տունգ անհույս, իսպար շիջած ճրաքարան անլույս, արդ վերստին նույն վերջավորությամբ ավաղական խոսքեր պիտի բազմիցս կրկնեմ, ամոթի դարը պատուհաստն է պահված հեգիս,

ատամների կրճտումը և աչքերի անվերջ լացը եղկելիս, հայրական անսպասելի ցասումը դառնության որդուս, աննորոգելի ապականությունը մեղուցյալ մարմնիս, նոր կշտամբություն ախտացած չարագյուտ հոգուս, տարակույսների տագնապալից վարանում մահվան գերվածիս, որոնք երկնային զորքերը մատուցում են թշվառիս, որոմների խրցերի այրումը հիշեցնելով վտանգվածիս, ահարկու ձայնով ազդարարելով անբժշկությունը լքվածիս. Ահա արդարև ինձ պիտի համեմատեմ ծաղրական երգեր նվագող քնարահար պոռնիկի հետ, որ հածելով ու կոծելով հնչեցնում է հուժ ողորմելի և կսկծեցուցիչ ողբեր, ինչպես Եսայինը առակով ասում Տյուրոսի մասին գրված պատգամում. Եթե այն գալիք փոքր դիպված նիպրև մոտալուտ պատկերացնելով, նա բողոքում էր պես-պես և բազմակերպ ավաղումներով, լաց ու կոծով պարողների պես, ապա որքան և ինչպիսի վհատեցուցիչ երգեր պիտի մրմնջամ ինձ համար, որ ակնդեց սպասելով Տիրոջ Գալստյանը, բոլորովին անպատրաստ մնացի. Արդ, եթե դատաստանի ահավորությունը վերստին հիշեմ, աշխարհանքս պիտի բազմացնեմ, ապա թե քննությունը իսկությամբ աչքիս առաջ բերեմ, երկյուղս պիտի սաստկանա, իսկ եթե դրա տեսարանները նկարագրեմ, պատիժներս պիտի ավելանան, քանզի կանուխ տեսնելով դրանք գոնե անագան չապաշխարեցի։ Բայց դու խնայիր ինձ, գթած, մարդասեր, հզոր, բարերար, ամենապարգև թագավոր Քրիստոս, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Դաշնամուրային Կվարտետ, Մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Bozart Trio-ն եւ Bruno Giurana-ն, Alt.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի բեմոլ մաժոր դաշնամուրային կվարտետը, կատարեցին Բոզարտ Տրիոն և Բրունո Ջիուրանան Ալտ.

0: FM ռադիոկայանի եթերում հեքիաթի ժամն է։ Կարդում է Սարգիս Նաջարյանը։
1: Սիրելի երեխաներ, այսօր ես ձեզ կպատմեմ Վինսենտ Աշդահան ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթը։ Ծովափնյա մի քաղաքում ապրում էր մի տղա Վինսենտ անունով։ Վինսենտը իր ապրուստը վաստակում էր նավահանգստում նավեր բարձելով ու բեռնաթափելով։ Նա այնքան ուժեղ էր, որ կարող էր մենակ 3 հոգու բեռ շալակել։ Դրա համար էլ բոլորը նրան կոչում էին Վինսենտ Աշդահա։ Մեղմ ուրախ բնավորություն ուներ Վինսենտ Աշդահան, սակայն միամիտ էր, այնքան միամիտ, որ հաճախ էր ընկնում ծիծաղելի վիճակների մեջ։ Մի օր Վինսենտի ընկերները նոր խաղ են սարքում բարեսիրտ Աշդահայի գլխին։ Նրանք որոշում են Վինսենտին համոզել, որ նա կարող է անտեսանելի դառնալ և անարգել ելումուտ անել թագավորի ամառային պալատում։ Առավոտյան, երբ Վինսենտ Աշդահան սովորականի պես գնում է նավահանգիստ, տեսնում է, ընկերները հավաքվել են մի տղայի շուրջ, որի ձեռքին տոպրակ կար և տակ-տակ վիճում են ու տմտմբացնում գլուխները։ Վինսենտին բացատրում են, որ այդ տոպրակի մեջ կախարդական փոշի կա, որը ցանկացած մարդու կարող է դարձնել անտեսանելի։ Եթե ուզում ես, որ քեզ ոչ ոք չտեսնի, տոպրակը դնում ես գրպանդ, գլուխ կունցի հեստալիս և հաշվում ես մինչև 3-ը, 1, 2, 3։ Այսպես են բացատրում միամիտ Վինսենտին, և նա ընկնում է ընկերների թակարդը։ «Պատկերացնում ես», շարունակում են ընկերները, «երբ խելքիդ փչի, դու անարգել կարող ես մտնել թագավորի ամառային պալատը, որտեղ ամեն ինչ կա, ինչ սիրտդ ուզի»։ «Հասկանում եմ», ասում է Վինսենտը։ «Հետո ինչ, եթե ենթադրենք, ես ամուսնացա, իմ հարսնացուն ինչպես է տեսնելու ինձ, կամ էլ ինչպես իմանամ, նա ինձ հավանում է, թե ոչ»։ «Չէ, ես չեմ ուզում միշտ անտեսանելի լինել», ասում է Վինսենտը։ «Էխ, Վինսենտ, ինչ միամիտ տղա ես», ասում են ընկերներից մեկը։ «Եթե ուզում ես, որ քեզ նորից տեսնեն, հիմա էլ սկսում ես հակառակ կողմից հաշվել 3, 2, 1, հետո գող կոնցի ես տալիս և նորից դառնում ես տեսանելի, պարզ չէ»։ «Իսկ ձեզնից որևէ մեկն արդեն փորձել է դառնալ անտեսանելի», հարցնում է Վինսենտը։ «Ոչ», պատասխանում է ընկերը։ «Գիտես, Վինսենտ, ճիշտն ասած, մենք բոլորս էլ վախենում ենք»։ «Պահ, ոգևորվում է Վինսենտը»։ «Այ քեզ հետաքրքիր մարդիկ, դե լավ, ես կփորձեմ»։ Վինսենտը վերցնում է տոպրակը, որի մեջ սովորական ավազ էր լցված, և դնում է գրպանը, հետո գլուխ կոնձի է տալիս և հաշվում է 1, 2, 3։ «Վինսենտ, Վինսենտ», կանչում են ընկերները։ «Վինսենտ, որտեղ ես»։ «Վինսենտն անհետացավ, Վինսենտն անհետացավ»։ «Հայելի, իսկապես որ փոշին կախարդական էր»։ Նրանք ծիծաղը հազիվ էին զսպում, իսկ Վինսենտը ինքն իրենից գող ժպտում էր։ «Հիմա ինձ ոչ ոք չի տեսնում, ուրեմն առաջ դեպի թագավորի պալատը»։ Ասում է ու ճանապարհ ընկնում։ Գնում է, գնում, քաղաքից դուրս է գալիս։ Թագավորի պալատը գտնվում էր մի բլրի գագաթին։ Պահակները տեսնում են, որ աստիճաններով մի երիտասարդ է բարձրանում։ Նա այնպես վստահ ու համարձակ էր մոտենում, որ պահակները կարծում են, թե կամ փականագործը, կամ հյուսն, կամ էլ ապակե գործի աշակերտ, որին կանչել են սնդուկ վերանորոգելու կամ պատուհանների ջարդած ապակիները փոխելու։ Վինսենտն առարկել պալատ է մտնում և նույն համարցակությամբ շարունակում է առաջ գնալ։ Նա քայլում է նախասենյակներով, ունթարցակ սրահներով, հանդիպում է տարբեր մարդկանց, բայց նրանցից ոչ մեկի մտքով անգամ չի անցնում հարցնել, թե նա ինչ գործ ունի թագավորի պալատում։ Վինսենտը քայլում էր ու զարմացած նայում էր պատերին փակցրած փայտե ոսկեզօծ զարդաքանդակներին, պատկերազարդ գորգերին, նախշերով կահույքին, հաղճապակյա ջահերին։ Վինսենտը նայում էր ու հիանում այդ ամենով։ «Ինչ լավ է, երբ մարդ անտեսանելի է», մտածում էր նա։ «Եթե իմանայի, որ փայլփլուն մազեր ունեցող այս սպասավորներն ինձ տեսնում են, ես չէի կարողանա այսպես համարձակ ման գալ թագավորի պալատում, որովհետև նրանք կծաղրեին ու ինձ դուրս կանեին այստեղից»։ Այսպես մտածելով, Վինսենտը մի սենյակից մյուսն է անցնում, մինչև հասնում է թագավորի աղջկա սենյակը։ Նա տեսնում է բազմոցին մի աղջիկ է պառկել և հոնգուր-հոնգուր լացելինում։ Քանի որ Վինսենտը բարի էր և փխրուն սիրտ ուներ, այդ գեղեցիկ էակի վիշտը նրան շատ է հուզում։ Որպեսզի տեսանելի դառնա, նա շշուկով հաշվում է 3, 2, 1, հետո գլուխկոնցի է տալիս և մոտենալով աղջկան հարգանքով խոնարհվում է ու հարցնում, թե ինչու են ալաց լինում։ Թագավորի աղջիկն այնքան վշտացած էր, որ նույնիսկ չի էլ զարմանում, թե այդ անծանոթ երիտասարդն ինչ գործ ունի իր սենյակում։ Նա Վինսենտին ասում է, որ իր տխրության պատճառը հարևան երկրի արքայորդին է, շատ չար ու տգեղ մի տղա, որը խնդրել է իր ձեռքը, բայց ինքը չի ուզում նրա կինը դառնալ։ «Իսկ եթե ես չհամաձայնեմ նրա հետ ամուսնանալ, նա զորքը կհավաքի ու կհարձակվի մեր պալատի վրա, հորս կբանտարկի, իսկ ինձ կփախցնի իր երկիրը»։ «Դուք նրա հետ չեք ամուսնանա», վրդովում է Վինսենտ աժդահան։ «Այ տեր պակաս»։ «Եթե չամուսնանամ», ասում է թագավորի աղջիկը, «նա կքանդի պալատը, կկործանի ամբողջ քաղաքը և բոլորին կբանտարկի»։ «Ես թույլ չեմ տա»։ Նորից բռնկվում է Վինսենտ աշնահան։ «Ես գիտեմ, թե ինչ կբերեմ նրա գլխին. հենց հիմա գնացեք ձեր հոր մոտ և ասեք, որ եթե աշխարհն էլ սուր գա, դուք այդ անպիտան արքայազնի կինը չեք դառնա և ոչ մի բանից մի վախեցեք, գնացեք»։ Արքայադուստրը վազում է հոր մոտ։ Խեղճ թագավորը, որի միակ հույսը սրբերն էին մնացել, համաձայնում է դիմել անծանոթ երիտասարդի օգնությանը, որ ասես երկնքից էր իջել։ Նա անմիջապես մի սուրհանդակ է ուղարկում հարևան երկրի արքայազնի մոտ։ Սուրհանդակը լուր է տանում, որ թագավորի աղջիկը մերժում է նրա առաջարկը, չի ուզում ամուսնանալ նրա հետ։ Կարճ ժամանակ անց դղյակի շուրջը շեփորներ են փչում։ Դա նշանակում էր, որ կատաղած արքայասնը իր զորքով հարձակվել էր թագավորի երկրի վրա։ 1, 2, 3, հաշվում է Վինսենտ աժդահան և գլուխկունցի է տալիս։ Մեծ երկար սուրը օդում ճոճելով նա հարձակվում է թշնամու զորքի վրա, համոզված, որ իրեն ոչ ոք չի տեսնում։ Վինսենտն այսպես էր մտածում. «Բավական է, որ ես հարված եմ ու մի կողմ թեքվեմ. զինվորները խարխափելով կսկսեն ինձ փնտրել, իսկ ես նրանց կհարված եմ բոլորվին ուրիշ կողմից»։ Այդպես էլ անում է, բայց քանի որ նա շատ ուժեղ էր ու ամուր բազուկ ուներ և քանի որ ոչ մի բանից չէր վախենում, այնպես է հարվածում թշնամու զինվորներին, որ նրանք մեկը մյուսի հետևից թափվում են գետնին։ Վինսենտը իր հերոսությամբ օրինակ է ծառայում թագավորի զորքին, որը նույնպես մարտնչում էր խիզախորեն։ Շուտով թշնամին մեծ զոհեր տալով նա հնջում է, հազիվ փախցնելով գազազած արքայորդուն։ Թագավորն անչափ ուրախանում է, գրկում ու համբուրում է Վինսենտ աժդահային։ «Գցես»։ Բացականչում է թագավորը։ «Մի տեսեք, թե ինչ ռազմիկ ունենք, անունդ ինչ է»։ «Վինսենտ աժդահա, ձեր հետմեծություն, ձեր խոնարհ ծառան»։
2: «Աստված վկա, հրաշալի անուն է»։
1: Ասում է թագավորը։
2: «Դու երևի ասպետ ես»։
1: «Ոչ, ձեր հետմեծություն, ես ասպետ չեմ, բայց ես անտեսանելի եմ»։
3: «Այ քեզ բան»։
1: Զարմանում է թագավորը և սկսում է ոտքից գլուխ զննել Վինսենտին։
2: «Իսկ իմ մտքով երբեք չէր անցնի, որ դու անտեսանելի ես»։ «Ոչինչ, ինչ ուզում ես եղիր, ես քեզ ասպետի կոչում եմ շնորում, պահանջիր ինչ ուզում ես, ես կկատարեմ քո ցանկությունը»։
1: Թագավորն ապրած կենա, ասում է Վինսենտ աշդահան։ «Ես խնդրում եմ ձեր աղջկա ձեռքը»։
2: «Դու իսկապես շատ համարձակ մարդ ես»։ «Եթե աղջիկս համաձայն է, ինձ հենց քեզ պես-պեսա է պետք, ուժեղ ու համարձակ»։
1: Թագավորի աղջիկը համաձայնում է ամուսնանալ նրա հետ։ Հարսանիք են անում, ուտում, խմում, ուրախանում։ Հարսանիքից հետո արքայադուստրը ամուսնուն խնդրում է անտեսանելի դառնալ։ Աղջիկն ուզում էր տեսնել, թե դա ինչպես է կատարվում։ Բայց Վինսենտ աժդահան ինչ անում է, չի անում, ոչինչ չի ստացվում։
4: «Մեկ, երկու, երեք»։ «Մեկ, երկու, երեք»։ «Մեկ, երկու, երեք»։ «Մեկ, երկու, երեք»։
1: Անընդհատ կրկնում էր Վինսենտն ու գլուխկոնց էր տալիս։ Եվ ամեն անգամ, երբ ոտքեր կանգնում, արքայադուստրը ծիծաղում էր և ասում.
5: «Ես քեզ տեսնում եմ, ես քեզ տեսնում եմ»։
3: «Այ քեզ բան»։ Զարվանում է Վինսենտը։ «Ինչքան էլ հաշվում եմ ու գլուխկոնցի տալիս, բան չի ստացվում, ես անտեսանելի չեմ դառնում»։ «Երևի կռվի ժամանակ ինչ որ մեկը սվինով ծակել է գրպանիս տոպրակը և կախարդական փոշին թափվել է»։
1: Ափսոս։ Ոչ մի ափսոս, քանի որ Վինսենտ աժդահան ու թագավորի աղջիկը թագավորի հետ միասին ապրում են երկար ու երջանիկ։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

Hınçets Francesco Geminiani Concerto Grosson Sol Minor Corelli Temayov Opus 5 համար 5 կատարեց Tafel Music Ensemble դիրիժոր Ժան Լամոն Bella Bartok Concert 2 դաշնամուրի հարվածայինների եւ նվագախմբի համար կատարում են Մարտա Արգերիխը Նելսոն Ֆրայրեն եւ թակավորական կոնցերտ Գեբաուն նվագախումբը դիրիժոր Դեվիդ Ցինման

հնչեց Բելլա Բարտոկի կոնցերտը երկու դաշնամուրի, հարվածայինների և նվագախմբի համար, կատարեցին Մարթա Արգերիխը, Նելսոն Ֆրայրեն և թագավորական կոնցերտգեբաու նվագախումբը, դիրիժոր Դևիդ Ցինման։ Ջուզեպպե Վերդի, Ֆիլիպի Արիան, Դոն Կարլոս օպերայից, կատարում են Տիգրան Մարտիրոսյանը, բաս և Քյոլնի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ստիվեն Սլոան։

Հնչեց Ֆիլիպի Արիան, Ջուզեպե Վերդի, Դոն Կարլոս օպերայից, կատարեցին Տիգրան Մարտիրոսյանը, բաս և Քյոլնի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ստիվեն Սլոան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշնչ

Եսայու մարգարեությունը, գլուխ երկրորդ, 1-6 համարներ։ Ամոսի որդի Եսայուն ուղված խոսքը Հրեաստանի և Երուսաղեմի մասին։ Վերջին օրերին պիտի հայտնվի Տիրոջ լեռը, Աստուտունը լեռների գագաթներին, պիտի բարձրանա բլուրների վրա, և բոլոր հեթանոսները պիտի շարժվեն դեպի նա։ Գալու են բազում ժողովուրդներ ասելով. «Եկեք, ելնենք Տիրոջ լեռն ու Հակոբի Աստուտունը»։ Նա մեզ կսովորեցնի իր ճանապարհները, որոնցով և կգնանք։ Օրենքները Սիոնից են դուրս գալիս, և Տիրոջ խոսքը Երուսաղեմից։ Նա դատաստան պիտի տեսնի հեթանոսների մեջ, ու պիտի հանդիմանի բազում ժողովուրդների։ Նրանք իրենց սուսերներից խոփեր պիտի ձուլեն, և իրենց ծվիններից մանգաղներ, ազգ ազգի վրա սուրճ պիտի բարձրացնի, և նրանք այլևս չեն սովորելու պատերազմել։ Արդ ով տունդ Հակոբի, եկեք քայլենք Տիրոջ լույսի մեջ»։ Նա երես դարձրեց իր ժողովրդից Հակոբի տնից, որովհետև նրանց երկիրը, ինչպես այլազգիներինը, առաջվա պես լցվեց կախարդներով, և նրանք բազում այլազգի որդիներ ունեցան։ Պողոս Արաքյալի թուղթը Եբրայեցիներին, գլուխ 12-րդ, 18-27 համարներ։ Դուք չեք մոտեցել շոշափելի լեռանը, որ կրակով էր այրվում և պատած էր մեգով, մարախուղով, խավարով և մթությամբ, ուր փողն էր հնչում և պատգամների ձայնը, այնպես որ ովքեր այն լսեցին, աղաչեցին, որ խոսքը չկրկնվի իրենց համար, քանի որ չէին դիմանում այն հրամանին, թե թեկուզ և գազան մոտենալ լեռանը կքարկոցվի։ Եվ այնպես ահազդու էր տեսիլքը, որ Մովսեսն ասում էր. «Սարսափում եմ և դողում»։ Բայց դուք մոտեցել եք Սիոն լեռանը և կենդանի Աստծո քաղաքին, երկնային Երուսաղեմին, հրեշտակների բյուրավոր բանակներին, երկուքում գրված անդրանիկների հանդիսավոր ժողովին, բոլորի դատավոր Աստծուն, կատարելության հասած արդարների հոգիներին և Հիսուսին, նոր ուխտի միջնորդին և նրա արյան հեղումին, որ ավելի խոսուն է, քան արյունն ավելի։ Զգույշ եղեք, չլինի թե հրաժարվեք նրանից, ով խոսում է, որովհետև եթե նրանք երկրի վրա Աստծո պատգամները տվող Մովսեսին մերժելով չազատվեցին, որչապ ևս առավել չպետի ազատվենք մենք, եթե թիկունք դարձնենք երկնքից խոսողին, որի ձայնը երկիրը շարժեց այն ժամանակ, իսկ այժմ այս խոստումն է անում և ասում. «Մի անգամ էլ պիտի շարժեմ ոչ միայն երկիրը, այլ նաև երկինքը»։ Եվ մի անգամ էլ ցույց է տալիս, որ շարժված բաները պիտի փոփոխվեն, որպեսզի անշարժ բաները մնան հաստատուն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 21-րդ, 12-17 համարներ։ Եվ Հիսուս մտավ տաճար ու դուրս հանեց բոլոր նրանց, որ տաճարի մեջ վաճառում ու գնումներ էին անում։ Նա շուռ տվեց լումայափոխների սեղաններն ու աղավնե վաճառների աթոռները, և նրանց ասաց. «Գրված է. իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի, իսկ դուք ավազակների որջ եք արել այդ»։ Տաճարի մեջ կույրեր և կաղեր Հիսուսին մոտեցան, և նա բժշկեց նրանց։ Երբ քահանայապետերն ու օրենսգետները տեսան այն սքանչելիքները, որ նա արեց, և մանուկներին, որ տաճարի մեջ աղաղակում էին ու ասում «Օշնություն Դավթի որդուն»՝ բարկացան, և ասացին նրան. «Լսում ես, դրանք ինչ են ասում»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Այո, դուք չեք կարդացել, թե երեխաների ու ծծկերների բերանով օշնություն կատարեցիր»։ Եվ նրանց թողնելով ելավ քաղաքից դուրս դեպի Բեթանիա և այնտեղ գիշերեց։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 39-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ քանզի վնասարարի թելադրությամբ լքեցի և իմ ծուլությամբ իսպառ կորցրի առաջին կերպարանքը, ուստի իմ մեջ ցույց պիտի տամ հին պատկերը, հոգու թաղծության ողորմելի հեծությամբ, անաչառ և հրապարակորեն խայտառակելով ազգերի բազմերամ ժողովներում, պիտի բարձրաձայն վերապատմեմ և մեծաբարբառ աղաղակեմ. Եզեկիելի տեսածի նման շնչավոր մատյան եմ, ներսից և դրսից բարդված ողբերով, վայերով և հառաչանքներով, քաղաք անպարիսպ և անմահարձան, տուն դրան ամուր փականքներից զուրկ, աղ եմ տեսքով, բայց ոչ համով, աղի ջուր ծարավը հագեցնելու համար անախորժելի, հող հերկրագործության համար անպիտան, դաշտ լքված և կնյունների ճահճավայր դարձած, անդաստան խոպանացած և տատասկաբեր, աստվածախնամ անձնավոր հող բանսարկուի պատրանքների համար մշակված, ձիթենի պտղակորույս, հատանելի ծառ ունայնաբույս, կրկնամեր խոսուն տունգ անհույս, իսպար շիջած ճրաքարան անլույս, արդ վերստին նույն վերջավորությամբ աբաղական խոսքեր պիտի բազմիցս կրկնեմ, ամոթի դարը պատուհասն է պահված հեգիս, ատամների կրճտումը և աչքերի անվերջ լացը եղկելիս, հայրական անսպասելի ցասումը դառնության որդուս, աննորոգելի ապականությունը մեղուցյալ մարմնիս, նոր կշտամբություն ախտացած չարագյուտ հոգուս, տարակույսների տագնապալից վարանում մահվան գերվածիս, որոնք երկնային զորքերը մատուցում են թշվառիս, որոմների խրցերի այրումը հիշեցնելով վտանգվածիս, ահարկու ձայնով ազդարարելով անբժշկությունը լքվածիս. Ահա արդարև ինձ պիտի համեմատեմ ծաղրական երգեր նվագող քնարահար պոռնիկի հետ, որ հածելով ու կոծելով հնչեցնում է հույժ ողորմելի և կսկծեցուցիչ ողբեր, ինչպես Եսային է առակով ասում Տյուրոսի մասին գրված պատգամում. Եթե այն գալիք փոքր դիպված նիպրև մոտալուտ պատկերացնելով, նա բողոքում էր պես-պես և բազմակերպ ավաղումներով, լաց ու կոծով պարողների պես, ապա որքան և ինչպիսի վհատեցուցիչ երգեր պիտի մրմնջամ ինձ համար, որ ակնդեց սպասելով տիրոջ Գալստյանը, բոլորովին անպատրաստ մնացի։ Արդ, եթե դատաստանի ահավորությունը վերստին հիշեմ, աշխարհանքս պիտի բազմացնեմ, ապա թե քննությունը իսկությամբ աչքիս առաջ բերեմ, երկյուղս պիտի սաստկանա, իսկ եթե դրա տեսարանները նկարագրեմ, պատիժներս պիտի ավելանան, քանզի կանուխ տեսնելով դրանք, գոնե անագան չապաշխարեցի։ Բայց դու խնայիր ինձ, գթած, մարդասեր, հզոր, բարերար, ամենապարգև թագավոր Քրիստոս, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: հոգև հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Կհնչի 15-րդ դարի անգլիական հոգևոր երաժշտություն Հիլիարդ անսամբլի կատարմամբ։

Հնչեց 15-րդ դարի անգլիական հոգևոր երաժշտություն Հիլիարդ անսամբլի կատարմամբ։ Ֆրանց Շուբերտ, 4 Էքսպրոմտ, օպուս 90, կատարում է Միցուկո Ուչիդան։

0: Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի 4 էքսպրոմպտները, օպուս 90 Միցուկո Ուչիդայի կտրմամբ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91 և 1։ Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին։ Սերգեյ Դովլաթով։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
2: Հարգելուն կնդիրներ, հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի այս հաղորդաշամին կխոսենք ընդհանրապես վանք հասկացության մասին։ Վանքը մենաստան է, ուղտք, միասնական կանոնադրությամբ ապրող վանականների համայնք, հոգևոր և մշակութային կենտրոն, կրոնական և աշխարհիկ շինությունների համալիր։ Վանքը գլխավորում է վանահայրը, որին ընտրում են վանքի միաբանները։ Վանականները ամրակցված են եղել վանքին, բնակվել այնտեղ և զուրկ եղել սեփականության իրավունքից, ընդհանուր որոշ գծերով նմանվելով անապատականներին։ Հայաստանում առաջին վանքերը ստեղծվել են վաղ միջնադարում, վանականության շարժման հետևանքով։ Ըստ հայ պատմիչների, հայոց կաթողիկոս Ներսես առաջին մեծը հիմնել է հազարից ավելի վանքեր։ Հայկական վանքերը առաջնորդվել են Գրիգոր առաջին լուսավորչի մշակած կանոնադրությամբ, որը հետագայում փոփոխվել և լրացվել է։ Հայաստանում վանքերի կազմավորումը և շինարարությունը բուրըն վերելք է ապրել 9-13-րդ դարերում, երբ դրանք դարձել են հարուստ կալվածատիրական կազմակերպություններ, որպես նվիրատվություն ստանալով գյուղեր, մեծ հողատարածքներ, այգիներ, ագարակներ, իշխանություններից ձեռք են բերել կարևոր արտոնություններ, ապահարկություն, դատական վարչական ինքնորոյնություն և այլն։ Վանքերը հիմնվել են ավանդական սրբավայրերի տեղում, վաղ միջնադարում կառուցված եկեղեցիների շորջը, ինչպես նաև նոր վայրերում։ Որոշ վանքեր նաև ուխտատեղիներ են։ Վանքերի համալիրների կազմում եկեղեցիներից, մատուռներից, զանգակատներից, դամբարաններից բացի լինում են նաև գավիթներ ու ժամատներ, գրատներ, հյուրատներ, բնակելի տնտեսական շենքեր և այլն։ Միջնադարում խոշոր վանքերը կրթական, գիտական, գրչության, մշակութային կենտրոններ էին։ Այստեղ գործող վարդապետարաններում աստվածաբանության հետ սովորեցրել են նաև լեզուներ, քերականություն, աշխարհագրություն, դրամագիտություն, մանրանկարչություն, երաժշտություն, գրչության արվեստ և այլն։ Հայկական ճարտարապետությունը և քանդակագործությունը միջնադարում զարգացել են հիմնականում վանական համալիրներում։ 9-13-րդ դարերում խոշոր վանքեր են կառուցվել Հայաստանի բոլոր նահանգներում։ Այրարատում, Գեղարդավանք, Հովաննավանք, Սաղմոսավանք, Մարմարշենի վանք, Խծկոնքի վանք, Հորոմուսի վանք։ Սյունիքում Տաթևի վանք, Նորավանք, Թանադե վանք։ Արցախում Գանձասարի վանք, Դադի վանք։ Գուգարքում Հախպատի վանք, Սանահինի վանք։ Վասպուրականում Աղթամարի վանք, Վարագա վանք, Նարեկա վանք։ Տարոն Տուրուբերանում Մշո Սուրբ Կարապետ վանք և այլն։ Հայաստանում վանքերի շինարարությունը նոր վերելք է ապրել 17-րդ դարում, երբ տեղի է ունեցել նաև վանականների կարգավիճակի փոփոխություն։ Ըստ պատմիչ Արաքել Դավրիժեցու, նրանք անձնական սեփականության իրավունք են ստացել։ 17-րդ դարի նորաստեղծ վանքերը շրջապատվել են ամրոցներին բնորոշ բուրգերով ուժեղացված պարիսպներով, ստեղծվել է կրոնական ու պաշտամունքային համալիրների յուրօրինակ միավորում։ Այդպիսին են եղել Խորվիրապի վանքը, Դարաշամբի Սուրբ Ստեփանոս նախավկա վանքը, Շատին վանքը, Արզասի Սուրբ Թադե վանքը, Ամարասի վանքը և այլն։ Վանքերի ճարտարապետական կերպարի ձևավորման գործում կարևոր դեր են խաղացել եկեղեցիներից բացի նաև աշխարհիկ շենքերի, գավիթների, զանգակատների ծավալները, որոնք հարստացրել են համալիրների հորինվածքը, ստեղծելով ինքնատիպ ուրվանկար։ Վանքում զարգացել է միջնադարյան հայկական քանդակագործական արվեստը, որը սերտորեն կապված էր ճարտարապետության հետ։ 20-րդ դարում Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վանքերի ճնշող մեծամասնությունը դադարել է գործել, և միայն 1991 թվականից անկախություն ձեռք բերելուց հետո Հայաստանում տեղի ունեցել վանական շարժման նոր վերածնունդ, վերաբացվել են նախկինում փակված բազմաթիվ վանքեր։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Magnificat. Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը եւ երգչախումբը։ Մենակատարներ Լիզա Լարսուն, սոպրանո, Էլիզաբետ Ֆոն Մագնուս, սոպրանո, Բոգնա Բարտոշ, ալտ, Գերտ Թյուրք, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր Տոն Կոպման։

0: հնչեց Էրվին Շուլհոֆի կրկնակի կոնցերտը ֆլեյտայի, դաշնամուրի և կամերային նվագախմբի համար։ Կատարեցին Կասպար Զենդերը ֆլեյտա, Եվա Հարությունյանը դաշնամուր և Կապելլա Իստրոպոլիտանա նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Մարեչեկ։
1: Արամ Խաչատրյան, Սպարտակի և Ֆրիգիայի տեսարանը Սպարտակ բալետից, փոխադրումը դաշնամուրի համար Արմեն Բաբախանյանի, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը։

0: Հայոց պատմության էջեր։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Սան Ստեփանոյում կնքված պայմանագրին։ Այսօր կիմանաք 1878 թվականի Բեռլինի վեհաժողովի նախընթացի մասին։ Սան Ստեփանոյից մինչև Բեռլինի վեհաժողովը ընկած ժամանակաշրջանը պարզորոշ ցույց տվեց մեծ դերությունների շահախնդրական դիրքորոշումը հայության վիճակի նկատմամբ։ 19-րդ դարի վերջին տասնամյակներին պայմանավորված քաղաքական հանգամանքներով հայությունը շարունակում էր մնալ մի քանի մասի բաժանված։ Ռուսական կայսրությունը տիրում էր Հայաստանի արևելյան և հյուսիսարևելյան, Օսմանյան կայսրությունը արևմտյան մասերին, իսկ հարավարևելյան երկրամասերը մնում էին Պարսկաստանի տիրապետության տակ։ Հնդկաստանից մինչև Եվրոպա ընկած երկրներում էին գտնվում հայկական գաղթավայրերը։ Հայության ազատագրական մտքի լուսավոր ներկայացուցիչները շատ դեպքում հուսահատ և անելանելի վիճակում հայրենիքի ազատագրման գործում իրենց հայացքն ուղղում էին դեպի արևմտյան Եվրոպա, այնուհետև արևելյան Եվրոպա, այսինքն Ռուսաստան։ Մինչ հայերը մտածում էին իրենց ազատագրման, ինչպես նաև վերականգնվող պետական կառույցի ձևի և բովանդակության, հանրապետական թե միապետական, կաթողիկոսի թե թագավորի գլխավորությամբ, հովանավորություն ընդունելու չափի ու ազգային բանակի մասին, ապա օտար արքունիքներում ծանր ու թեթև էին անում հայկական խնդիրները, մի նժարին դնելով իրենց քաղաքական ու տնտեսական շահը, իսկ մյուսին հայոց տարածքներին տիրող պետությունների հետ իրենց հարաբերությունները, այլ ոչ թե հայության քաղաքական նկարտումներն ու հնարավորությունները, ներդրումը համաշխարհային քաղաքակրթության գանձարանում։ Օտար բռնակալությունների լծի տակ գտնվող ժողովուրդների ճակատագրերի աճուրդի միջազգային շուկայում որոշիչը գերտերությունների միջև ուժերի տեղաբաշխումն էր, այլ ոչ թե իրենց ազատությանը ձգտողների քաղաքակրթական կշիռը։ Դրա տխուր վկայությունն է արևմտահայության վիճակի միջազգայնացումը, որի ողբերգական ավարտը կանխորոշված էր միջազգային քաղաքականության ասպարեզում քաղաքակրթական գործոնների կտրուկ արժեզրկմամբ։ Դեռևս պիտի հետևեր բրիտանական պետական գործիչ Գլադստոնի հայտնի արտահայտությունը, ով ծառայում է Հայաստանին, ծառայում է քաղաքակրթությանը, սակայն դա մարդկային խղճի ընդամենը մի ճիչ էր լինելու ընդդեմ արյունարբու Սուլթան Աբդուլ Համիդի, որի ձեռքեր արձակվել էին հենց Բեռլինի կոնգրեսի 61-րդ հոդվացի անսկզբունքայնությամբ։ Իսկ արդյոք մենք հայերս մեզ հարց ենք տվել, թե ինչու մեզ համար հսկայական կարևորություններ ունեցող դարավոր խնդիրները և իղձերը միջազգայնորեն ձևակերպվեցին և դրվեցին հայկական հարցի հունի մեջ։ Թե ինչու հարյուրամյակ անց, երբ արցախյան ազատագրական պայքարը թափ էր առնում, նախ խորհրդային շրջանակներում այն ձևակերպվեց որպես Լեռնային Ղարաբաղի և դրա շուրջ եղած մի հարց, իսկ ավելի լայն միջազգային ասպարեզում կոնֆլիկտ։ Զարմանալի զուգադիպությամբ հայկական հարցի միջազգայնացումը հանգեցրեց Եղեռնին, իսկ Արցախի խնդրի խորհրդայնացումը Սումգայիթի և Բաքվի ջարդերին։ Սակայն մի էական տարբերությամբ թուրք-ադրբեջանական յաթաղանը չկարողացավ ընկճել հայոց ազատագրական ոգին և դիմակայել հայ հերոս ազատամարտիկների բասկի հզորությանը։ Վկան ազատագրված Շուշին է և Արցախի զգալի տարածքները։ Չարագուշակ օրինաչափությամբ մեծ դերությունները կրկին դրսևորում են 19-րդ դարավերջում որդեգրած իրենց շահադիտական մտածումը, այս անգամ ընդամենը կոնֆլիկտ անվանելով արցախահայության ազատագրական պայքարը, որն սկսվել էր ընդդեմ դեռևս խորհրդային իշխանության կարգած Բաքվի գաղութարարների և ավարտվել ներկայիս այսպես կոչված տարածքային ամբողջականություն բարբաջողների ջախջախիչ պարտությամբ։ Սակայն կոնֆլիկտի բնութագրով խնդիրը միջազգայնացվելով ստեղծվեց մեծ դերությունների ներկայացուցիչներից կազմված հաշտարարների խումբ, որը փոխանակ պարտված գաղութարարին հանձնարարի կապիտուլյացիայի փաստաթուղթ ստորագրել, ընդհակառակը հաղթանակած կողմին, այսինքն արցախահայությանը, պարտադրում է հրաժարվել ազատագրական պատերազմում ազատամարտիկների արյան գնով ձեռք բերված հաղթանակի արդյունքներից։ Կարելի է տեսնել, որ Բեռլինի կոնգրեսից մինչև Արցախի ազատագրված տարածքների մասին ներկայիս բանակցային ընթացքները մեծ տերությունների հայեցակարգի և գործելակերպի մեթոդաբանության մեջ շատ բան չի փոխվել։ Եվս մեկ հանգամանք, նկատի ունենալով 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի առաջին տասնամյակներում հայության հսկայական տարածքային և մարդկային ողբերգական կորուստները, երբեմն տրամադրություններ են հայտնվում դիվանագիտության ոլորտների որակների մասին։ Սակայն խնդիրը լավ կամ վատ դիվանագիտության մեջ չէ, ինչը իհարկե նույնպես կարևոր գործոն է, այլ մեծ քաղաքականության մեջ տնտեսական շահից բխող միտումների և դրանց աշխարհաքաղաքական ուղղությունների։ Գործանման եզրին մի քանի անգամ հայտնված Թուրքիայի վերակենդանացումը ոչ թե իր դիվանագիտական որակների մեջ էր, այլ միջազգային ուժերի տեղաբաշխման։ Եվ այսպես, հայկական խնդիրները, տարբեր ժամանակներում հայտնվելով գերտերությունների, աշխարհաքաղաքական գերակայությունների ոլորտներում, բախվել և բախվում են նրանց փաստաթղթերի, մշակած տերմինների, քաղաքական միջամտությունների, հակամարտությունների արդյունքների միակողմանի գնահատականների պատնեշին, որոնք ելնում են իրենց գերխնդիրներից, այլ ոչ թե ազատագրվող հայության պատմական արդարությունից։ Եվ դրանով իսկ հայկական բացարձակապես արդարացի հայրենատիրական իրավունքին միջազգային փաստաթղթերում տրվում է այսպես կոչված հարցի, ասել է թե քաղաքական ուրվականի կարգավիճակ, որի սկիզբը դրվեց Բեռլինի կոնգրեսում, ուր պարզ դարձավ այն իրողությունը, որ իրենց սեփական հաշիվներին ու շահերին հետամուտ հաղթողները և պարտվողները, առավել ևս միջնորդները, իրենց խնդիրները լուծում են բացարձակապես իրենց շահադիտական նպատակներով։ Դիվանագիտական ոլորտներում հայկական բուն խնդիրներին կամահրանքով մոտենալու օրինակ է սուլթանական կառավարության մեջ բարձր պաշտոն զբաղեցնող մի հայի հետ Բրիտանիայի դեսպան Լեյարդի ունեցած հանդիպման տպավորությունը, որը ներկայացրել է բրիտանական դիվանագիտական փաստաթղթերը մանրամասն ուսումնասիրած Արման Կիրակոսյանը իր «Բրիտանական դիվանագիտությունը և արևմտահայության խնդիրը» գրքում։ Դեսպան Լեյարդի արտգործնախարար Դերբին հղաձեկուցագրի բովանդակությունից նախ երևում է, որ հայ համայնքը մի քանի ղեկավարների հետ միասին նոր հայկական ինքնավար մարզի համար սահմանադրություն էր նախապատրաստում, որը պետք է ներկայացվեր վեհաժողովի քննարկմանը։ Եվ երկրորդ, Բեռլինի վեհաժողովից սպասվող արդյունքի բացասական լինելու դեպքում հայերը հակվելու էին Ռուսաստանի կողմը, ավելի նախընտրելով ռուսական անեքսիան։ Իհարկե, սա ճարահատյալ փաստարկ էր, եթե ակնկալվում էր Մեծ Բրիտանիայի աջակցությունը վեհաժողովի ընթացքում, առավել ևս նկատի ունենալով, որ Միացյալ Թագավորությունը ռուսական կայսրության մրցակիցն էր Օսմանյան կայսրության տարածքների խնդրում։ Ավելին, զեկուցագրի վերջում դեսպան Լեյարդը իր անձնական կարծիքը արտահայտելով արտգործնախարար Դերբին գրում էր. Ես այնքան էլ չքաջալերեցի այցելուիս Հնադարյան Տիգրանի թագավորության վերականգնման ծրագիրը, ոչ էլ խոստացա նրա սահմանադրությունը ներկայացնել ձեր քննարկմանը։ Պատմաբան Արման Կիրակոսյանը ուշադրություն է դարձրել այն հանգամանքի վրա, թե ինչպիսի համառությամբ Լեյարդը արտահայտվում էր հայերի ինքնավարության դեմ։ Մարտի 25-ի զեկուցագրում նա գրում էր. «Կասկած չկա, որ Անգլիան ցանկանում էր բնականոն կառավարման հաստատում, կյանքի և ունեցվածքի անվտանգության ապահովում, ինչպես հայերի, այնպես էլ մահմեդական և քրիստոնյա այլ համայնքների համար, թուրքական իշխանության ներքո. Սակայն այլ բան է կիսա անկախ մարզի ստեղծումը, որը ուշ թե շուտ դուրս է գալու թուրքական կայսրության կազմից և կախման մեջ է ընկնելու Ռուսաստանից». Բեռլինի կոնգրեսից 3 ամիս առաջ դեսպան Լեյարդը իր զեկուցագիրը ավարտում էր Բրիտանիայի կառավարությանը տրվող ուղղակի խորհրդով. «Ինքնավարության շնորհումը մի նահանգի, որը ներկայումս անկարող է ինքնակառավարման, հնարավոր է ավելի վատ, քան լավ հետևանքներ ունենա, որոնք հեռու են նպաստավոր լինելուց բրիտանական շահերի համար»։ Իհարկե, դեսպան Լեյարդը հավատարիմ էր արտաքին քաղաքականության մեջ Ջոն Պալմերստոնի հայտարարած բանաձևին, համարել, որ այս կամ այն երկիրը պետք է դիտվի որպես Անգլիայի հավերժ դաշնակից կամ մշտական թշնամի, նշանակում է վարել կարճատես քաղաքականություն։ Մենք չունենք հավերժ դաշնակիցներ, ինչպես և չունենք մշտական թշնամիներ, հավերժ ու մշտական են միայն մեր շահերը, և մեր պարտքն է պաշտպանել դրանք։ Զարմանալիորեն կենսունակ էր Հենրի Ջոն Պալմերստոնի, բրիտանական արտաքին քաղաքականության մերձավոր արևելյան ուղղության մեջ Օսմանյան կայսրության հսկայական դերին ու նշանակությանը տված գնահատականը։ Մինչ ռուսական ցար Նիկոլայ Առաջինը 1853 թվականին Օսմանյան կայսրության վիճակը կախտորոշեր որպես հիվանդ մարդ, դեռևս 1833 թվականին Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջոն Պալմերստոնը, ջատագովելով Օսմանյան կայսրության տարածքային ամբողջականության պահպանման խնդիրը, գրել է. Անգլիայի շահերի և Եվրոպայում խաղաղության պահպանման տեսանկյունից բացարձակ նշանակություն ունի Օսմանյան կայսրության տարածքներից ու գավառներից անկախ պետությունների կազմավորման հարցը։ Էական չէ, թե այդ հսկակայսրության բնակչությունը մահմեդական է կամ քրիստոնյա, այդ խնդիրը պետք է լուծել ելնելով քաղաքական և ոչ թե կրոնական նկատառումներից։ Օսմանյան կայսրության ամբողջականությունն ու անկախությունը անհրաժեշտ են Եվրոպայի մնացած մասում անդոր ազատություն և ուժերի հավասարակշռություն պահպանելու համար։ Սան Ստեֆանոյին հաջորդած դիվանագիտական խաղերը կանխորոշեցին արևմտահայության խնդրի ձախողումը Բեռլինի վեհաժողովում։ Ավարտվեց 1878 թվականի Բեռլինի վեհաժողովի նախընթացի մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Բեռլինի վեհաժողովի ընթացքին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեղունի չչյան, Արարատ, կատարում է Վալերի Հարությունյանը, նվագակցում է Մարգարիտա Սարգսյանը։

0: հնչեց Գեղունի Չիչյանի Արարած ստեղծագործությունը, Վալերի Հարությունյանի կատարմամբ, նվագակցում էր Մարգարիտա Սարգսյանը։
1: Տիգրան Մանսուրյան, Լարային Կվարտետ թիվ 1, Դավիթ Խանջյանի հիշատակին, կատարում է Ռոզամունդ Կվարտետը։

Հնչեց Տիգրան Մանսուրյանի լարային թիվ 1 կվարտետը Դավիթ Խանջյանի հիշատակին, կատարեց Ռոզամունդ կվարտետը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Գևորգ Հովանիսյան, տոկատ դաշնամուրի և սիմֆոնիկ նվագախմբի համար, անքնություն կամ պար քնի մեջ, կատարում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Արմեն Լևոն Մանասերյան, դաշնամուր, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան.

0: Հնչեց Գևոր Քովանիսյանի տոկատը դաշնամուրի և սիմֆոնիկ նվագախմբի համար, «Անքնություն կամ պարքնի մեջ»։ Կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Արմեն Լևոն Մանասերյան, դաշնամուր, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։
1: Ալան Հովանես, Սուրբ Գրիգորի աղոթքը, սոլո շեփորի համար, կատարում է Սիեթլի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Չարլզ Բատլեր, դիրիժոր Գերհարդ Շվարց։

Հնչեց Ալլան Հովհաննեսի Սուրբ Գրիգորի աղոթքը ստեղծագործությունը սոլո շեփորի համար։ Կատարեց Սիեթլի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Չարլզ Բատլեր, դիրիժոր Գերհարդ Շվարց։ Կոմիտաս, կռունկ, մշակումը Արմեն Բաբախանյանի, կատարում է Կադանս անսամբլը։

0: Հնչեց Կոմիտասի կռունկը Արմեն Բաբախանյանի մշակմամբ, կատարեց կադանս անսամբլը հետևյալ կազմով, Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջաղացպանյան, կիթառ, Աշոտ Խոյեցյան, ջութակ, Գևոր Գասպարյան, ակորդիոն, Լուսինե Հայրապետյան, կոնտրաբաս։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Եվ այս գիշեր իմ երազում քեզ հետ մեկտեղ բարեցինք, սեր ոգիներ Սուրբ Սեղանում մեղրամոմ էր շարեցին, ոսկի արծաթ անբիծալեն նուրբ ու բարակ քող ճարեցինք, իմ ձի քեզի կարմիր կանաչ սիրո շապիկ կարեցինք։

Եվ այս գիշեր քո երազում տեսել ես, որ ես ու դու երես-երես ճանաչել ենք սիրոցով ու միրարում։ Քո Սուրբ Սերը սար է դարել դալարագեղ երկնածրար ու բեղուն, գլխիդ վերը ամպեշարել գալարահեղ կամարակապ ու զեղուն։ Սարի շողեն, ամպի քողեն, մենավորի ոգին ծնել, դեգերել, ձեռին մի բույս կանաչուկ ույս խորհրդավոր ձորեն քաղել ու բերել, ծաղիկ ծաղիկ քեզ որոնել, ամպիտակին արևծակին շունչ արել, ջրի մոտին կանաչ խոտին գլխիդ վերև ծիրան գոտին փունջարել։

Քեզ չսիրել գեհեն կորել, ու կրակով հոգին փորել, քեզ է սիրել դրախտ երթալ ու վարդերով քնանալ։

Ես սիրեցի ամփուշ վարդ, տեսա ճերմակ ամփուշ վարդ, կրծքից վրա դրի զարդ, հոտոտեցի, բույր չուներ, սիրտս մխաց բարդի բարդ, տեսա կարմիր փշոտ վարդ, ավաղ ձեռքս ծակոտեց, արյուն հոսի վարդ են ցարդ, բույրը մտավ քմքես ներս։ Կոմիտաս վարդապետ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Այդպես են վարվում բոլորը։ Կատարում են Ամբրոսյան օպերային երգչախումբը, Սուրբ Մարտինի ակադեմիան վագախումբը։ Դերերում Ֆիորդի Լիջի, Կարիտա Մատիլլա, Դորաբելլա, Աննա Սոֆի ֆոն Օտտեր, Գուլիելմո, Թոմաս Ալլեն, Ֆերանդո, Ֆրանցիսկո Արաիսա, Դեսպինա, Էլժբետա Շմիդկա, Դոն Ալֆոնսո, Ժոզե Վանդամ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

dice, ciascuno dice, dove sia, dove sia.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի, այդպես են վարվում բոլորը օպերան։ Կատարեցին Ամբրոսյան օպերային երգչախումբը և Սուրբ Մարտինի ակադեմիան վագախումբը, մեներքիչներ, Կարիտա Մատիլա, սոպրանո, Աննե Սոֆի ֆոն Օտտեր, մեցո սոպրանո, Թոմաս Ալեն, բարիտոն, Ֆրանսիսկո Արայիսա, տենոր, Էլժբետա Շմիտկա, սոպրանո, Ժոզե Վանդամ, բաս, դիրիժոր, Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արվո պյարդ, Տե դեում, կատարում են Էստոնիայի ֆիլհարմոնիկ կամերային երգչախումբը և Տալլինի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Տոնո Կալյուստե։

0: հնչեց արվոպյարտի տեդեում ստեղծագործությունը։ Կատարեցին Էստոնիայի ֆիլհարմոնիկ կամերային երգչախումբը և Տալլինի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Տոնու Կալյուստե։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ՎՄ ռադիո FM 91.1
0: Ֆրանց Շուբերտ, Սոնատ Դաշնամուրի համար, լյա մինոր, օպուս հավելված, համար 143, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։